0: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Get back to that.
2: Fredag 31. juli, klokka 7, da smeller det igjen på Arbeidbanen på Varhaug. Vi tar imot Hinna fotball og jakter nye poeng i Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen Sparebank Norge, og de kommer på kamp. Ta med venner, familie og kom på kamp du også. Fredag 31. juli. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
3: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
4: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogne fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogne fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og fakhandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerige trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: glassflaske gassmelk som du selv tapper på glassflaske. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer vi fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på valg.
2: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått I en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg I høyet kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen åpen og ute et stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
1: Helfast I gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du deres egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hole gassøl finner du på Bali.
3: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg I Vågen?
4: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
3: Hva det kjekkeste med Fjorg I Vågen?
4: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar I gang på gitaren, eller sier første linje I et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til Fjorg I Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag, og en Fjorg I festival I slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
5: Men det en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her.
6: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Fredag 31. juli klokka 7, da smeller det igjen på Arebyggbanen på Varhaug. Vi tar imot Hinna fotball og jakter nye poeng i Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen Sparebank Norge, og de kommer på kamp. Ta med venner, familie og kom på kamp du også. Fredag 31. juli, Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og fakhandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: Hei, det er Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå er den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den er klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
2: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
3: Hei! Jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: deg fast I glassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melka kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glasslege til de minste. Vi åpner de fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole glassmelk finner du på valg.
2: Hvorfor skal vi gå på fjog I vagen?
3: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
2: Hva det kjekkeste med fjog I vagen?
3: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar I gang på gitaren eller sier første linje I et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til Fjog I Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjogifestival I slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
4: Men det en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her.
5: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Det gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du deres egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 I VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hole gassmelk finner du på valget.
3: Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
4: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Fredag 31. juli klokka 7, da smeller det igjen på Arebyggbanen på Varhaug. Vi tar imot Hinna fotball og jakter nye poeng i Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen Sparebank Norge, og de kommer på kamp. Ta med venner, familie og kom på kamp du også. Fredag 31. juli. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Alltid oppdatert.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Her VG Nyhetene. I Sverige det satt i gang en stor redningsaksjon etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et skip nord for Marstrand. Det var en familie på fire ombord, ifølge SVT. To personer reddet opp, men to fortsatt savnet, og søkeforholdene vanskelige. USA og Saudi-Arabia har i natt gjennomført angrep mot iranske støttede grupper i Irak.
1: Angrepene skal være svar på at gruppene i Irak har blitt beordret av revolusjonsgarden i Iran til å angripe amerikanske mål og saudi-arabisk energiinfrastruktur. I løpet av 72 timer har revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep, ifølge CENTCOM. Dette de første angrepene som har blitt meldt siden USAs president Donald Trump fredag stanset angrepene mot Iran midlertidig.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I Japan minst 13 personer døde etter at et kjøpesenter og en papirfabrikk kollapset under et kraftig jordskjelv sør i landet i går, i tillegg titalls personer skadet. En MC-fører fløyet til sykehus med luftambulanse etter å ha blitt funnet skadet i en grøft i Balsfjord i Troms i natt. Skadeomfanget foreløpig ukjent, det var en tilfeldig forbipasserende som varslet om ulykken. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Mannen som siktet for drap på en kvinne i 30-årene på Nærbø varetektsfengsles i fire uker. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en privat bolig etter melding om en alvorlig skadd kvinne. Fornærmede ble fraktet til sykehus med svært alvorlige skader, og kvinnen ble erklært død på mandag. Tingretten ga påtalemyndigheten medhold i begjæringen om brev- og besøksforbud i hele perioden. Politiet har tidligere sagt at fornærmede og siktet hadde en relasjon, og kan bekrefte nå at de var kjærester. Det foreligger også en straffesak fra 17. juli, hvor den siktet i drapsaken siktet for vold mot den fornærmede kvinnen. Både fornærmede og siktet ble avhørt i den saken. Saken var under etterforskning da det nye forholdet inntraff. Det sier politiadvokat Fredrik Soma. I går kveld rykket nødetatene ut etter melding om at en traktor hadde veltet på Hognestadveien i time. Til Jærbladet forteller politioverbetjent Asker Jakobsen at to 16 år gamle jenter satt i traktoren. De to var på veien nordover Hognestadveien da traktoren skar ut av veibanen og kjørte gjennom en hekk før den til slutt havna på siden i en hage på Haugland, det forteller han. Den ene av dem ble sendt til sykehus for sjekk med ambulanse, mens de andre jenter ble kjørt til sykehuset av foreldrene sine. Skadeomfanget på de to involverte foreløpig ukjent. Politiet har gjennomført vitneavhør og åsteundersøkelse og opprettet sak på forholdet. Regn eller yr fra start i dag, lokal tåke. Fra i ettermiddag meldes skyer eller delvis skyer og stort sett oppholdsvær. Blåser sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, og temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks i dag.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
2: 6:03, og de i gang med morgenshowet. Det med Jonas som i dag får lov til å være med på en regnfull start på dagen. Men hva hjelper vel ikke mer da enn litt god musikk? Vi setter i gang med Taus.

Taus, bli med oss på starten her altså. Sett I gang showet for oss. Og ha på der en fin onsdagsmorning midt I uka 29. juli.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Men hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
2: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
1: Hva det kjekkeste med Fjorgevågen?
2: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag, og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
3: Hvor Sommer Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargige trehus og ei trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
4: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
5: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger, for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
6: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
7: Men det en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her.
8: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Mannen som er siktet for drap på en kvinne i 30-årene på Nærbø varetektsfengsles i 4 uker. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en privat bolig etter melding om en alvorlig skadd kvinne. Fornærmede ble fraktet til sykehus med svært alvorlige skader, og kvinnen ble erklært død på mandag. Tingretten ga påtalemyndigheten medhold i begjæringen om brev- og besøksforbud i hele perioden. Politiet har tidligere sagt at fornærmede og sikta hadde en relasjon og kan bekrefte nå at de var kjæreste. Det foreligger også en straffesak fra 17. juli hvor den sikta i drapsaken er sikta for vold mot den fornærmede kvinnen. Både fornærmede og sikta ble avhørt i den saken. Saken var under etterforskning da det nye forholdet inntraff. Det sier politiadvokat Fredrik Soma. I går kveld rykket nødetatene ut etter melding om at en traktor hadde veltet på Hognestadveien i time. Til Jærbladet forteller politioverbetjent Asker Jakobsen at 2 16 år gamle jenter satt i traktoren. De to var på veien nordover Hognestadveien da traktoren skar ut av veibanen og kjørte gjennom en hekk før den til slutt havna på siden i en hage på Haugland, det forteller han. Den ene av dem ble sendt til sykehus for sjekk med ambulanse, mens de andre jenter ble kjørt til sykehuset av foreldrene sine. Skadeomfanget på de to involverte er foreløpig ukjent. Politiet har gjennomført vitneavhør og åsteundersøkelse og opprettet sak på forholdet. Regn eller yr fra start i dag, lokal tåke. Fra i ettermiddag meldes skyer eller delvis skyer og stort sett oppholdsvær. Blåser sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, og temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks i dag.
1: Morgenshowet. God morgen.

Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.

0: Dette er Morgenshowet.
1: Morgenshowet. 16 minutter på 7, og det er klart for sport rett rundt hjørnet. Og hva skal vi komme oss gjennom der? Två punkter her. Det er altså Jakob Ingebrigtsen som er klar for EM i august etter skaden sin, og nå er det bekreftet hvordan distanse han skal springe. Ellers så er det også klart at Bodø Glimt har solgt sin superspiss Kasper Høeg til

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Etter mye usikkerhet knyttet til Jakob Ingebrigtsen denne sesongen, så kom det på mandag bekreftelse på at han stiller i EM I Birmingham I august. Ingebrigtsen har hatt store skadeproblemer de her året, og har ikke vært å se på startstreken I et løp etter en akillesoperasjon I vinter. De siste månedene har han derimot fått trent godt. Nå ser det ut som Ingebrigtsen har bestemt seg for å løpe kun 5000 meter I mesterskapet. Det kommer fram av rankinglistene til det europeiske friidrettsforbundet. Ingebrigtsen regjerende mester på både 1500 og 5000 meter, og derfor kvalifisert til begge distansene. Men på lista over kvalifiserte utøvere på 1500 meter står Ingebrigtsen nederst. Med teksten deltar ikke. Førstkommende lørdag venter start på bortebane for Viking. Det ventet godt over 3000 bortefans I Kristiansand, I det som blir en folkefest på Sørlandet. Viking de har utfordringer på stopperplass til oppgjøret. Henrik Falkner ut etter å skade seg mot Sandefjord. Skada også Martin Ove Roseth. Og Gianni Stensnes må sone karantene for gule kort, som betyr at Viking kun har Anders Bertelsen og Viljar Vevatne som disponible midtstoppere. I tillegg til at Høyre Henrik Heggheim kan vikariere I sin gamle posisjon. Treneren skal ta en avgjørelse I løpet av uka, det skriver Aftenbladet. Så det klart at Bodø-Glimt selger spissen Kasper Høeg til den skotske storklubben Celtic. Begge klubber bekreftet overgangen I sine kanaler. Celtic-trener Martin O'Neill sa I helga at Høeg skulle på medisinsk sjekk I klubben, og nå en fireårskontrakt signert. Høeg får drakt nummer 9, ifølge NRK. Ifølge avisa Nordland betaler Celtic I overkant av 146 millioner kroner for dansken, som har skåret 54 mål på 103 kamper for Glimt. Regn eller yr fra start I dag, lokal tåke. Fra I ettermiddag meldes skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær. Blåsen sør og sørøst bris, frisk bris på kysten, og temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks I dag.

The Vamps og Matoma det denne onsdagsmorgenen med All Night. Her I morgenshowet så skal vi snart på vei oss ut til Ølberg, Ølberg Havn, for der det aktivitet på sommeren. Det bare å holde seg fast, bli værende her, mer musikk på vei også. Nå skal vi til Daryl Braithwaite.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Hva det der?
2: Fredag 31. juli, klokka 7, da smeller det igjen på Arobyggbanen på Varhaug. Vi tar imot Hinna fotball og jakter nye poeng I Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen Sparbank Norge, og de kommer på kamp. Ta med venner, familie og kom på kamp du også. Fredag 31. juli, Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
3: Helfersk gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslege til de minste. Vi åpner de fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
4: Hole gassel finner du på valg.
5: Men det en plass jeg aldri må innom til Knapp hus, du vet at det går ned her
6: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente Knapp hus energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården Hent når det passer deg, eller få varene levert Knapp hus energi, klar når du trenger det
7: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
8: Hvorfor skal vi gå på Fjorg I Vågen?
9: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med I de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
8: Hva det kjekkeste med Fjorg I Vågen?
9: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar I gang på gitaren, eller sier første linje I et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til Fjorg I Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag, og en Fjorg I-festival I I slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
10: Hvor sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og fakhandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme. Enten du vil nyte livet på torvet, eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Her VG-nyhetene. I Sverige to personer savnet etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Det var en familie på fire ombord, ifølge SVT. En stor redningsaksjon pågår, men søkeforholdene vanskelige. USA og Saudi-Arabia har i natt gjennomført angrep mot iransk støttede grupper i Irak, reporter Ellen Fredriksen.
1: Angrepene skal være svar på at gruppene i Irak har blitt beordret av revolusjonsgarden i Iran til å angripe amerikanske mål og saudi-arabisk energiinfrastruktur. I løpet av 72 timer har revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep ifølge USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Dette de første angrepene som har blitt meldt siden USAs president Donald Trump fredag stanset angrepene mot Iran midlertidig.
0: Senatet i USA godkjente i natt Jay Clayton som ny etterretningsdirektør i landet. Med 51 mot 47 stemmer får han nå ansvaret for å koordinere de 18 etterretningsorganisasjonene i USA. Ingen av demokratenes senatorer stemte for. En MC-fører fløyet til sykehus med luftambulanse etter å ha blitt funnet skadet i en grøft i Balsfjord i Troms i natt. Skadeomfanget foreløpig ukjent. Det var en tilfeldig forbipasserende som varslet om ulykken. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Mannen som siktet for drap på en kvinne i 30-årene på Nærbø varetektsfengsles i fire uker. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en privat bolig etter melding om en alvorlig skadd kvinne. Fornærmede ble fraktet til sykehus med svært alvorlige skader, og kvinnen ble erklært død på mandag. Tingretten ga påtalemyndigheten medhold i begjæringen om brev- og besøksforbud i hele perioden. Politiet har tidligere sagt at fornærmede og siktet hadde en relasjon og kan bekrefte nå at de var kjæresta. Det foreligger også en straffesak fra 17. juli hvor den siktet i drapsaken er siktet for vold mot den fornærmede kvinnen. Både fornærmede og siktet ble avhørt i den saken. Saken var under etterforskning da det nye forholdet inntraff. Det sier politiadvokat Fredrik Soma. I går kveld rykket nødetatene ut etter melding om at en traktor hadde veltet på Hognestadveien i time. Til Jærbladet forteller politioverbetjent Asker Jakobsen at to 16 år gamle jenter satt i traktoren. De to var på vei nordover Hognestadveien da traktoren skar ut av veibanen og kjørte gjennom en hekk før den til slutt havna på siden i en hage på Haugland, det forteller han. Den ene av dem ble sendt til sykehus for sjekk med ambulanse, mens de andre jenter ble kjørt til sykehuset av foreldrene sine. Skadeomfanget på de to involverte er foreløpig ukjent. Politiet har gjennomført vitneavhør og åsteundersøkelse og opprettet sak på forholdet. Regn eller yr fra start i dag, lokal tåke. Fra i ettermiddag meldes skyer eller delvis skyer og stort sett oppholdsvær. Blåser en sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten. Og temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks i dag.
3: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.
2: Og der var klokka og passert 7 denne onsdagsmorgenen, 29. juli. Neste stopp for oss, det Benson Boone, og så rett etter det, Ølberg.

0: Benson Boone, Mystical, Magical. Nå ut til vår kjære kollega Ingeborg.
1: Det sommer, sjøluft og feriestemning, og få steder gjør den følelsen bedre enn på Ølberg. Vi skal få snakke med Tobias og Tomine Hetland, som sammen står bak mye av det som skjer på Ølberg i år, og sikkert i fjor også. Det første år i fjor?
2: I fjor var første år, ja. Så det var jo en stor suksess. Det ble mye kjekkere enn det vi hadde forventet. Så derfor måtte vi kjøre på igjen i år også.
1: Og hvis vi begynner litt tilbake igjen, hva det som gjør Ølberg Havn til en så spesiell plass om sommeren?
3: Nei, det noe spesielt her på Ølberg. Jeg tror det ligger noe i lufta, egentlig. Det her har du liksom litt av det der nordeuropeiske campingopplegget med, som du finner i Danmark og i Sverige, som på en måte skinner litt igjen her nede. Og så har du jo den fantastiske utsikten. Du har fisk og krabbe som du kan kjøpe fra båtene, og så har du jo denne fantastiske softisen og ølbergfranske som folk tar turen ut her for å kjøpe seg, ja, mange dager i uka, mange.
1: Nå snakket vi jo litt før vi gikk på her, og du, Tobias, har ansvar for kiosken. Hva det som møter folk når de kommer innom i sommer?
3: Nei, i sommer så får du god musikk som runger ut i utområdet. I tillegg så har du jo den fantastiske softisen vi fremdeles har, og kiosken. Men i tillegg til det så blir det jo onsdag, torsdag og fredag, så åpner vi jo foajeen inne på Strandhuset her. Der vil vi da ha en åpen sommerbar, der vi på onsdager har quiz, og torsdager så vil det bli musikkbingo. Så det er jo fantastisk å kunne både tilby litt ly hvis sommerværet ikke holder, det er vi vant til, men også det å kunne ha litt mer aktiviteter her ute og samle både solafolket og resten av jærbuerne, rett og slett.
1: Og så forstod jeg at du, Tomine, har litt ansvar for fest og moro. Hva det som skjer her når solen begynner å gå ned på Ølberg?
2: Og vet du hva? Her så blir det ingenting annet enn god stemning. Og jeg tror folk trenger det å liksom kose seg med noe quiz og bingo, for det er ikke så ofte man får gjort det. Og i hvert fall her ute så kan man jo samle hele familien. Det passer jo perfekt for alle. Så jeg tror dette blir et sånn fristed hvor man kan slappe seg skikkelig av og føle at man på en liten miniferie. Mm.
1: Nå var det jo innom at det passer for familier. Betyr det at det er litt tidlig, Diana?
2: Ja, vi starter, altså selve plassen åpner klokka 4, og så starter quiz og bingo klokka 6. Så da holder vi på ut så lenge det varer. Det kan jo, det kommer litt an på hvor mange folk som er, og ja, vi ser litt an.
1: Ja, og dere er søsken og driver dette sammen. Hvordan fungerer samarbeidet, og hvem er mest strukturert av dere?
3: Nei, det er et godt spørsmål. Altså, samarbeidet funker jo bra, men vi kan jo, det er jo det at vi kan være litt mer direkte med hverandre enn det man kanskje kan være med andre man jobber med. Så det kan jo kanskje gå en kula varmt, men det har det ikke gjort til nå.
2: Nei.
3: Så bank i bordet for at det holder seg. Men ja, struktur. Vi har vel egentlig aldri vært noe strukturert enn noen av oss. Men vi har jo fått mye hjelp også fra resten av de som jobber på i denne bedriften til å faktisk få muligheten til å gjøre dette både strukturert og koselikt.
1: Og hvis noen aldri har vært på Ølberg Havn før, hvorfor bør de legge en liten sommerutflykt her?
2: Jeg synes folk skal oppleve denne magiske plassen, for man kan vel se at tiden går litt saktere her ute. Det føles oppriktig ut som ja, et lite fristed og en miniferie midt her på sola.
1: Mm. Og når sesongen er over, hva håper dere folk vil si om sommeren på Ølberg Havn? For de som har vært her da, hvordan tenker
3: jeg? Jeg håper at folk sitter igjen og sier «Der skal vi neste år også».
2: Enig.
1: Er det andre ting som du tenker folk ikke vet om her nede?
3: Nei, altså, her på Ølberg så har vi jo ganske mye historie, og spesielt fra 2. verdenskrig. Du har jo liksom bunkers oppe i Ølbergskogen, men så har du jo også bunkers her nede på stranden. Så det er jo litt tøft hvis folk ikke har vært ute og sett på disse kulturmerkene så er det jo det fine måte å oppleve det på. Og da når du har fått litt tung historie først, så er det bare å komme seg inn etterpå og ta seg en pils eller noe annet godt.
1: Og med det så ønsker vi Tobias og Tomine Hetland lykke til med sommersesongen på Ølberghavn, enten du kommer for en is, et godt måltid, quiz og musikkbingo, eller bare vil nyte nydelige utsikt og god stemning.

Mannen som er siktet for drap på en kvinne i 30-årene på Nærbø varetektsfengsles i 4 uker. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en privat bolig etter melding om en alvorlig skadd kvinne. Fornærmede ble fraktet til sykehus med svært alvorlige skader, og kvinnen ble erklært død på mandag. Tingretten ga påtalemyndigheten medhold i begjæringen om brev- og besøksforbud i hele perioden. Politiet har tidligere sagt at fornærmede og sikta hadde en relasjon og kan bekrefte nå at de var kjæreste. Det foreligger også en straffesak fra 17. juli hvor den sikta i drapsaken er sikta for vold mot den fornærmede kvinnen. Både fornærmede og sikta ble avhørt i den saken. Saken var under etterforskning da det nye forholdet inntraff. Det sier politiadvokat Fredrik Soma. I går kveld rykket nødetatene ut etter melding om at en traktor hadde veltet på Hognestadveien i time. Til Jærbladet forteller politioverbetjent Asker Jakobsen at 2 16 år gamle jenter satt i traktoren. De to var på vei nordover Hognestadveien da traktoren skar ut av veibanen og kjørte gjennom en hekk før den til slutt havna på siden i en hage på Haugland, det forteller han. Den ene av dem ble sendt til sykehus for sjekk med ambulanse, mens de andre jenter ble kjørt til sykehuset av foreldrene sine. Skadeomfanget på de to involverte er foreløpig ukjent. Politiet har gjennomført vitneavhør og åstedundersøkelse og opprettet sak på forholdet. Regn eller yr fra start i dag, lokal tåke. Fra i ettermiddag meldes skyer eller delvis skyer og stort sett oppholdsvær. Blåsen sør og sørøst bris, frisk bris på kysten. Og temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks i dag.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

fortsett skya, lokal tåke, det varslet videre I dag. Fra I ettermiddag, skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær. Sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, temperaturer opp mot 20-21 grader maks.

Direction som synger den låta på vei mot klokka 8. Vi skal snart ta turen til Folkehallen. Der skjer det jo ting I sommer. For du som sliter med å finne på noe hver dag, det kan jo være litt vanskelig. Kanskje får noen tips der.

0: sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
1: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
2: Get back in bed! Get back in E! Get back in L! Hva var det der?
3: Fredag 31. juli, klokka 7, da smeller det igjen på Arebyggbanen på Varhaug. Vi tar imot Hinna fotball og jakter nye poeng i Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen Sparebank Norge, og de kommer på kamp. Ta med venner, familie og kom på kamp du også. Fredag 31. juli, Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
4: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogne fra Strøtmann. Vi kan love deg at Strøtmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogne fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
5: Men det en plass jeg aldri må innom.
6: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
3: Helfast i gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
7: Hole gassel finner du på Bali.
8: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
9: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
8: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
9: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

0: Her VG Nyhetene. USA og Saudi-Arabia har gjennomført angrep mot iranskstøttede grupper i Irak. Angrepene svar på at grupperna har angrepet amerikanske og saudi-arabiske mål. Samtidig har Iran skutt missiler mot en amerikansk base i Jordan. En man i 20-årene som siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Trondheim søndag kveld varetektsfengslet i 3 uker. Det ikke kjent hva slags skader den fornærmede kvinnen i 20-årene påført. Mannen nekter for at det dreier seg om drapsforsøk, skriver Adresseavisen. I Kina ytterligere 30 personer funnet døde etter et jordskred sørvest i landet for snart 2 uker siden. Det totale tallet på døde nå oppe i 41 ifølge statlige medier. UEFA raser over FIFA-president Gianni Infantinos store kommersielle planer for fotballens mest prestisjefylte turnering VM, reporter Ellen Fredriksen.
1: Ifølge The Times og Financial Times vil Infantino selge deler av VM til private investorer og opprette et nytt kommersielt selskap han selv skal lede når hans siste periode som FIFA-president løper ut. Det europeiske fotballforbundet sier dette krysser en grense fotballens styrende organer aldri bør trå over. Det vil trolig holdes et krisemøte for europeiske forbund allerede denne uka.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Mannen som siktet for drap på en kvinne i 30-årene på Nærbø varetektsfengsles i 4 uker. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en privat bolig etter melding om en alvorlig skadd kvinne. Fornærmede ble fraktet til sykehus med svært alvorlige skader, og kvinnen ble erklært død på mandag. Tingretten ga påtalemyndigheten medhold i begjæringen om brev- og besøksforbud i hele perioden. Politiet har tidligere sagt at fornærmede og sikta hadde en relasjon, og kan bekrefte nå at de var kjæreste. Det foreligger også en straffesak fra 17. juli, hvor den sikta i drapsaken sikta for vold mot den fornærmede kvinnen. Både fornærmede og sikta ble avhørt i den saken. Saken var under etterforskning da det nye forholdet inntraff. Det sier politiadvokat Fredrik Soma. I går kveld rykket nødetatene ut etter melding om at en traktor hadde veltet på Hognestadveien i time. Til Jærbladet forteller politioverbetjent Asker Jakobsen at 2 16 år gamle jenter satt i traktoren. De to var på veien nordover Hognestadveien da traktoren skar ut av veibanen og kjørte gjennom en hekk før den til slutt havna på siden i en hage på Haugland, det forteller han. Den ene av dem ble sendt til sykehus for sjekk med ambulanse, mens de andre jenter ble kjørt til sykehuset av foreldrene sine. Skadeomfanget på de to involverte foreløpig ukjent. Politiet har gjennomført vitneavhør og åstedundersøkelse og opprettet sak på forholdet. Stort sett skya, lokal tåke, det varslet videre i dag. Fra i ettermiddag, skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær. Sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, temperaturer opp mot 20-21 grader maks.
3: Yeah! Dette morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag.
2: Ja, det håper jeg du har. Vi har passert klokka 8. Det snart tid for å komme seg ut til folkehallen. Der kan jeg få noen tips til hva man kan finne på i sommer. Det kan jo være vanskelig nå, hvertfall mot slutten av sommerferien, å komme på ting å gjøre hver dag. Så håper vi får med oss noen tips der etter sommer.

0: Homewrecker heter låta fra Somber. Nå ut til Ingeborg.
1: Mange uker med sommerferie, det kan være fantastisk, men det ikke alltid like lett å finne på noe nytt hver dag. Heldigvis så finnes det plasser der barn og unge kan få brukt både energi og fantasi, for i folkehallene der er det full aktivitet og gjennom sommeren. Og vi skal få snakke med Christian Topstad for å høre hva som skjer. Og sommerferien den i gang, og hvordan er stemningen i folkehallene for tiden?
2: Ja, den på topp, fordi at dette en dag vi ser frem til hvert eneste år. Det når skolen stenger, og vi åpner opp for et opplegg som egentlig varer hele sommeren, og som åpent hver eneste dag. Sånn at alle ungene bare kan komme her, for de vet, de trenger ikke betale, og de trenger ikke bestille noe. Og så er det masse flotte ungdom som er her til å klar til å ta vare på dem.
1: Mange foreldre kjenner gjerne på at ungene har mye energi i ferien. Hva er det dere tilbyr egentlig, for de som ikke har vært her før?
2: Ja, det et svært tilbud. Det nesten lettere å si hva vi ikke tilbyr, fordi at det virkelig mye for de som glad i å bevege seg i action, om det skating eller klatring eller banesykling for den saks skyld, men så er det mange andre ting for de som ønsker å pusle eller spille sjakk, eller ønsker å sy seg et nytt plagg eller redesigne noe. Spennet er så stort. Beachvolleyball er der, der er all slags ballidretter. Jeg tenker sånn at hvis de kommer og mangler noe, så må de gi beskjed til oss, fordi at vi er veldig åpne. Det her vi er nå i vår energiarena Sandneshallen, så er årets nyhet en hinderløype som er signert Trolljegerne. Den gleder vi oss til. Den tror vi blir kjempepopulær i sommer.
1: Hva føler du at barn og unge er mest opptatt av når de er her?
2: Ja, de er bare mest opptatt av å kose seg og ha det gøy, og det er jo det vi øver oss på å legge til rette for. Vi ser jo det når de kommer inn her, så er de inne og orienterer seg om hvilke aktiviteter det er. Noen har vært her før og har sine favorittting. Noen treffer noen de kanskje har blitt kjent med her, og så gjør de ting sammen. Så jeg tror de er opptatt av det samme som voksne når de først har fri, og det er liksom å ha det kjekt og ha noen å være sammen med. Det er det vi prøver å legge til rette for.
1: Jeg ser i hvert fall at det er noen som koser seg allerede. Det er jo både musikk og det er gode plass. Hvem savner dere i de besøkene?
2: Altså, hvem savner vi? Vi savner jo de som ikke helt har tørt å komme inn her, som tror at du må ha en kompis eller en venninne for å komme her, men det trenger du egentlig ikke. Det er masse folk her som kan hjelpe deg i gang og fortelle hvem som driver med hva, så det er jo et sted du kan komme jo alene. Det er jo kanskje det beste svaret jeg har. Ellers så savner vi alle de som tror at du må bestille noe, eller kjøpe noe, eller betale noe, men det trenger du altså ikke. Det er egentlig alt vi savner.
1: Er det vanskelig også å ha aktiviteter som passer til hele aldersspennet?
2: Ja, altså det er lett å se hva som fenger de yngste og hva som fenger de eldre, men nå har vi gjort dette her i 8 år, og begynner å få lære litt hvert år om hva som funker og hva som ikke funker. Og så er det sånn at noen ganger så er det bare gamle unge som holder på med samme aktivitet, men vi prøver å legge allermest rette for denne gruppa 10-16 år, og så har vi legeavdelinger og sånt for de som kommer med foreldrene da, som er yngre enn det.
1: Ja, hva føler du at dere har lært mest gjennom disse her årene?
2: At det kan aldri bli nok aktivitet, og det kan aldri bli nok glede, eller det kan aldri bli stor nok slush-produksjon for denne, eller slurp heter det sånn på ordentlig, litt sunnere versjon av slush. Og så har vi egentlig lært at det vi ser når ungene er litt eldre og kommer her alene, og noen er her veldig mye, noen er her nesten hver dag gjennom sommeren, og når de blir frustrerte, så liker de ikke å bli så godt passet på av voksne. Men det å ha trivselsverter, som vi kaller det, som er på deres egen alder, eller kanskje bare et par år eldre, som kan gå inn og være litt med de, og aktivisere, og være litt mer kompis enn bare sånn, «Hei, sjef, det fungerer veldig godt, det har vi lært, oss».
1: Når jeg kom her i dag, så traff jeg også på kommuneoverlegen i Sandnes. Hvorfor står de her hos dere i dag?
2: Ja, det er vi glad for at de gjør. Det er fordi at kommuneoverlegen har også ansvar for det som heter folkehelse. Og det er jo egentlig veldig enkelt sagt. Det er også hvordan vi har det hver enkelt av oss, men også hvordan det påvirker samfunnet vi lever i. Og det er veldig sånn, veldig retning nå mot at folk ser nytten av at ikke bare at individer og mer det er i aktivitet, men også at det er godt også for samfunnet i det lange løpet. Så Sandnes kommune jobber veldig med at folk skal forstå verdien av å bare bevege seg litt, eller bare være ute og treffe noen folk, og lære folk at det trenger ikke være veldig avansert eller veldig tidkrevende for å ha en stor verdi. Så de er her litt for å minne folk om det, og så har de lavet sin egen sommerbingo, hvor de oppfordrer folk til å benytte seg av aktivitetene i Sandnes, deriblant folkehallene, og så lover de en masse stimulerende premier til det da.
1: Hvis vi skal utfordre alle barn i regionen til en ting denne sommeren, hva skulle det være? Det var litt ledende spørsmål da, men ok.
2: Ja, de må komme, de må gi oss en sjanse.

sommer I folkehallene, så hvis du har barn eller ungdom hjemme med masse ferieenergi som trenger litt utløp, eller bare på jakt etter litt kjekke aktiviteter I sommer, så dere hjertelig velkomne til sommer I folkehallene.

sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Creed Hot.
1: Mannen som er siktet for drap på en kvinne i 30-årene på Nærbø varetektsfengsles i 4 uker. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en privat bolig etter melding om en alvorlig skadd kvinne. Fornærmede ble fraktet til sykehus med svært alvorlige skader, og kvinnen ble erklært død på mandag. Tingretten ga påtalemyndigheten medhold i begjæringen om brev- og besøksforbud i hele perioden. Politiet har tidligere sagt at fornærmede og siktet hadde en relasjon, og kan bekrefte nå at de var kjæreste. Det foreligger også en straffesak fra 17. juli, hvor den siktet i drapsaken er siktet for vold mot den fornærmede kvinnen. Både fornærmede og siktet ble avhørt i den saken. Saken var under etterforskning da det nye forholdet inntraff. Det sier politiadvokat Fredrik Soma. I går kveld rykket nødetatene ut etter melding om at en traktor hadde veltet på Hognestadveien i time. Til Jærbladet forteller politioverbetjent Asker Jakobsen at 2 16 år gamle jenter satt i traktoren. De to var på vei nordover Hognestadveien da traktoren skar ut av veibanen og kjørte gjennom en hekk før den til slutt havna på sida i en hage på Haugland, det forteller han. Den ene av dem ble sendt til sykehus for sjekk med ambulanse, mens de andre jenter ble kjørt til sykehuset av foreldrene sine. Skadeomfanget på de to involverte er foreløpig ukjent. Politiet har gjennomført vitneavhør og åstedundersøkelse og opprettet sak på forholdet. Stort sett skya, lokal tåke, det er varslet videre i dag. Fra i ettermiddag, skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær. Sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, temperaturer opp mot 20-21 grader maks.
2: Dette er Morgenshowet.
3: God morgen!

Hej, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folk som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.
1: Ja, nå nærmer klokka seg kvart på 9 allerede. Vi skal hoppe inn I sporten straks. Bodø Glimt har altså solgt Kasper Høeg, superspissen, til Celtic. Hør hva slags sum de fikk for han. Ellers så det også klart at Jakob Ingebrigtsen, hva slags distanse springer han I friidretts-EM. Det halvveis klart. Ja, men det

0: slår följande stian. Ta varandra emot om det är snubbel.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Etter mye usikkerhet knyttet til Jakob Ingebrigtsen denne sesongen, så kom det på mandag bekreftelse på at han stiller i EM i Birmingham i august. Ingebrigtsen har hatt store skadeproblemer de her året, og har ikke vært å se på startstreken i et løp etter en akillesoperasjon i vinter. De siste månedene har han derimot fått trent godt. Nå ser det ut som Ingebrigtsen har bestemt seg for å løpe kun 5000 meter i mesterskapet. Det kommer fram av rankinglistene til det europeiske friidrettsforbundet. Ingebrigtsen regjerende mester på både 1500 og 5000 meter, og derfor kvalifisert til begge distansene. Men på lista over kvalifiserte utøvere på 1500 meter står Ingebrigtsen nederst med teksten «Deltar ikke». Førstkommende lørdag venter start på bortebane for Viking. Det ventet godt over 3000 bortefans i Kristiansand, i det som blir en folkefest på Sørlandet. Viking de har utfordringer på stopperplass til oppgjøret. Henrik Falkner ut etter å skade seg mot Sandefjord. Skada også Martin Ove Roseth. Og Gianni Stensnes må sone karantene for gule kort, som betyr at Viking kun har Anders Bertelsen og Viljar Vevatne som disponible midtstoppere. I tillegg til at Høyreback Henrik Heggheim kan vikariere i sin gamle posisjon. Treneren skal ta en avgjørelse i løpet av uka, det skriver Aftenbladet. Så det klart at Bodø/Glimt selger spissen Kasper Høeg til den skotske storklubben Celtic. Begge klubber bekreftet overgangen i sine kanaler. Celtic-trener Martin O'Neill sa i helga at Høeg skulle på medisinsk sjekk i klubben, og nå en fireårskontrakt signert. Høeg får drakt nummer 9, ifølge NRK. Ifølge avisa Nordland betaler Celtic i overkant av 146 millioner kroner for dansken, som har skåret 54 mål på 103 kamper for Glimt. Stort sett skya, lokal tåke, det varslet videre i dag. Fra i ettermiddag, skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær. Sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, temperaturer opp mot 20-21 grader maks.

Hei, det Sveinung fra Kverna Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverna Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Her VG Nyhetene. Mannen som nå siktet for drap på Jæren har tidligere blitt frikjent for vold etter at politiet rotet med bevisene, reporter Ellen Fredriksen.
1: Mannen siktet for drap på 30 år gamle Maren Sømme, men nekter for å ha utøvd vold. I 2017 ble mannen dømt til fengsel for grov vold mot daværende partner, men frikjent i ankesaken, blant annet fordi politiet ikke hadde lagret bildebevisene riktig. Han ble dømt for vold mot partner også i 2019.
0: I Sverige pågår det fortsatt søk etter to personer etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. To personer ble hentet opp av vannet og sendt til sykehus. En mann i 20-årene som siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Trondheim søndag kveld varetektsfengslet i 3 uker. Det ikke kjent hva slags skader den fornærmede kvinnen i 20-årene påført. Mannen nekter for at det dreier seg om drapsforsøk, skriver Adresseavisen. Myndighetene i Kenya har startet etterforskning etter at 15 elefanter har dødd på mystisk vis i nasjonalparken Amboseli den siste måneden. Flere av dyrene ble lammet før de døde, og viltmyndighetene undersøker nå om elefantene kan ha blitt forgiftet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Mannen som sikta for drap på en kvinne i 30-årene på Nærbø varetektsfengsles i 4 uker. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en privat bolig etter melding om en alvorlig skadd kvinne. Fornærmede ble fraktet til sykehus med svært alvorlige skader, og kvinnen ble erklært død på mandag. Tingretten ga påtalemyndigheten medhold i begjæringen om brev- og besøksforbud i hele perioden. Politiet har tidligere sagt at fornærmede og sikta hadde en relasjon, og kan bekrefte nå at de var kjæreste. Det foreligger også en straffesak fra 17. juli, hvor den sikta i drapsaken sikta for vold mot den fornærmede kvinnen. Både fornærmede og sikta ble avhørt i den saken. Saken var under etterforskning da det nye forholdet inntraff. Det sier politiadvokat Fredrik Soma. I går kveld rykket nødetatene ut etter melding om at en traktor hadde veltet på Hognestadveien i time. Til Jærbladet forteller politioverbetjent Asker Jakobsen at 2 16 år gamle jenter satt i traktoren. De to var på vei nordover Hognestadveien da traktoren skar ut av veibanen og kjørte gjennom en hekk før den til slutt havna på sida i en hage på Haugland, det forteller han. Den ene av dem ble sendt til sykehus for sjekk med ambulanse, mens de andre jenter ble kjørt til sykehuset av foreldrene sine. Skadeomfanget på de to involverte foreløpig ukjent. Politiet har gjennomført vitneavhør og åstedundersøkelse og opprettet sak på forholdet. Stort sett skyet, lokal tåke, det varslet videre i dag. Fra i ettermiddag, skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, temperaturer opp mot 20-21 grader maks.
3: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Mannen som siktet for drap på en kvinne i 30-årene på Nærbø varetektsfengsles i 4 uker. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en privat bolig etter melding om en alvorlig skadd kvinne. Fornærmede ble fraktet til sykehus med svært alvorlige skader, og kvinnen ble erklært død på mandag. Tingretten ga påtalemyndigheten medhold i begjæringen om brev- og besøksforbud i hele perioden. Politiet har tidligere sagt at fornærmede og siktet hadde en relasjon, og kan bekrefte nå at de var kjæreste. Det foreligger også en straffesak fra 17. juli, hvor den sikta i drapsaken er sikta for vold mot den fornærmede kvinna. Både fornærmede og sikta ble avhørt i den saken. Saken var under etterforskning da det nye forholdet inntraff. Det sier politiadvokat Fredrik Soma. I går kveld rykket nødetatene ut etter melding om at en traktor hadde velta på Hognestadveien i time. Til Jærbladet forteller politioverbetjent Asker Jakobsen at 2 16 år gamle jenter satt i traktoren. De to var på vei nordover Hognestadveien da traktoren skar ut av veibanen og kjørte gjennom en hekk før den til slutt havna på sida i en hage på Haugland, det forteller han. Den ene av dem ble sendt til sykehus for sjekk med ambulanse, mens den andre jenta ble kjørt til sykehuset av foreldrene sine. Skadeomfanget på de to involverte er foreløpig ukjent. Politiet har gjennomført vitneavhør og åsteundersøkelse og opprettet sak på forholdet. Stort sett skyet, lokal tåke, det er varslet videre i dag. Fra i ettermiddag, skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, temperaturer opp mot 20-21 grader maks.

med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengaven Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.

okay?

fortsatt skyet, lokal tåke, det varslet videre I dag. Fra I ettermiddag, skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, temperaturer opp mot 20-21 grader maks.

deilig med Påskjer å bygge sin tidløs mot tampen av timen, mot slutten av min sending. Du får henge på videre I dag, det masse god musikk som venter. Og så håper jeg det blir skru på igjen I morgen tidlig. Her Justin Timberlake.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Her VG-nyhetene. Søket etter de to savnede etter båtulykken nord for Marstrand I Sverige nå gjenopptatt.
1: Det pågår en stor redningsaksjon etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip sent I går kveld. Det var en familie på fire ombord I fritidsbåten som sank, skriver SVT. Far og sønn ble reddet opp av vannet og sendt til sykehus, mens mor og datter ennå savnet. Søket ble satt på pause I natt grunnet uvær og mørke, men nå gjenopptatt.
0: Reporter Ellen Fredriksen. 24 000 brann evakuerte I Spania på vei hjem, og ytterligere 20 000 har fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene I og rundt Madrid. Håpet at brannmannskapene skal klare å få helt kontroll over brannen, som har en rekkevidde på 250 kilometer, selv om en ny hetebølge på vei. Unge Venstre vil kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepet mot et Pride-arrangement I Berlin. Leder Omar Svensen Jagci sier til Aftenposten at norske politikere må stille tydeligere krav til trossamfunnene. Muslimsk dialognettverk avviser at muslimske trossamfunn ansvarlig for ekstremisme og kaller forslaget lite konstruktivt. Emily Wilson, oversetter av Odysseen, slakter Christopher Nolans filmatisering I en fersk anmeldelse. Det ingen sexscener, og all maten ser forferdelig ut, skriver hun. Mangfoldet I skuespillerkasten og kvinnelige roller vekker også skarp kritikk fra professoren. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Mannen som siktet for drap på en kvinne I 30-årene på Nærbø varetektsfengsles I fire uker. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en privat bolig etter melding om en alvorlig skadd kvinne. Fornærmede ble fraktet til sykehus med svært alvorlige skader, og kvinnen ble erklært død på mandag. Tingretten ga påtalemyndigheten medhold I begjæringen om brev og besøksforbud I hele perioden. Politiet har tidligere sagt at fornærmede og sikta hadde en relasjon, og kan bekrefte nå at de var kjæresta. Det foreligger også en straffesak fra 17. juli, hvor den sikta I drapsaken sikta for vold mot den fornærmede kvinna. Både fornærmede og sikta ble avhørt I den saken. Saken var under etterforskning da det nye forholdet inntraff. Det sier politiadvokat Fredrik Soma. I går kveld rykket nødetatene ut etter melding om at en traktor hadde veltet på Hognestadveien I time. Til Jærbladet forteller politioverbetjent Asker Jakobsen at to 16 år gamle jenter satt I traktoren. De to var på veien nordover Hognestadveien da traktoren skar ut av veibanen og kjørte gjennom en hekk før den til slutt havna på siden I en hage på Haugland, det forteller han. Den ene av dem ble sendt til sykehus for sjekk med ambulanse, mens den andre jenta ble kjørt til sykehuset av foreldrene sine. Skadeomfanget på de to involverte foreløpig ukjent. Politiet har gjennomført vitneavhør og åsteundersøkelse og opprettet sak på forholdet.

0: fortsatt skyet, lokal tåke, det varslet videre I dag. Fra I ettermiddag, skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, temperaturer opp mot 20-21 grader maks.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: Podcasten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Etter mye usikkerhet knyttet til Jakob Ingebrigtsen denne sesongen, så kom det på mandag bekreftelse på at han stiller i EM i Birmingham i august. Ingebrigtsen har hatt store skadeproblemer de her året, og har ikke vært å se på startstreken i et løp etter en akillesoperasjon i vinter. De siste månedene har han derimot fått trent godt. Nå ser det ut som Ingebrigtsen har bestemt seg for å løpe kun 5000 meter i mesterskapet. Det kommer fram av rankinglistene til det europeiske friidrettsforbundet. Ingebrigtsen regjerende mester på både 1500 og 5000 meter, og derfor kvalifisert til begge distansene. Men på lista over kvalifiserte utøvere på 1500 meter står Ingebrigtsen nederst med teksten «Deltar ikke». Førstkommende lørdag venter start bortebane for Viking. Det ventet godt over 3000 bortefans I Kristiansand, I det som blir en folkefest på Sørlandet. Viking de har utfordringer på stopperplass til oppgjøret. Henrik Falkner ut etter å skade seg mot Sandefjord. Skada også Martin Ove Roset. Og Gianni Stensnes må sone karantene for gule kort, som betyr at Viking kun har Anders Bertelsen og Viljar Vevatne som disponible midtstoppere. I tillegg til at Høyre Henrik Heggheim kan vikariere I sin gamle posisjon. Treneren skal ta en avgjørelse I løpet av uka, det skriver Aftenbladet. Så det klart at Bodø-Glimt selger spissen Kasper Høeg til den skotske storklubben Celtic. Begge klubber bekrefter overgangen I sine kanaler. Celtic-trener Martin O'Neill sa I helga at Høeg skulle på medisinsk sjekk I klubben, og nå en fireårskontrakt signert. Høeg får drakt nummer 9, ifølge NRK. Ifølge avisa Nordland betaler Celtic I overkant av 146 millioner kroner for dansken, som har skåret 54 mål på 103 kamper for Glimt.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

fortsatt skya, lokal tåke, det varslet videre I dag. Fra I ettermiddag, skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær. Sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, temperaturer opp mot 20-21 grader maks.

Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren anker fengslingen. Det opplyser mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Mannen varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Det denne avgjørelsen mannen nå anker. I Sverige pågår det fortsatt søk etter 2 personer etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. 2 personer blir hentet opp av vannet og sendt til sykehus. Reaksjonene hagler mot Gianni Infantino etter at FIFA-presidenten anklaget VM-kritikere for å spre hat.
1: I et Instagram-innlegg skriver Infantino at mens noen sitter bak skjermen og sprer hat og falske rykter, står FIFA i frontlinjen og leverer verdens beste show. Amnesty, Fair Square, Storbritannias statsminister og sportskommentatorer blant de som reagerer sterkt på tonen. I tillegg det sterke reaksjoner på nyheten om at Infantino vil selge deler av fotball-VM til kommersielle aktører.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Den spanske La Liga-klubben Elche skal ha lagt inn et konkret bud på Branns midtbanespiller Felix Horn Myhre, skriver Bergens Tidende. Ifølge avisen skal budet ligge på rundt 30 millioner kroner. Også engelske West Brom Albion skal være interessert i 27-åringen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Mannen som sikta for drap på en kvinne i 30-årene på Nærbø varetektsfengsles i 4 uker. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en privat bolig etter melding om en alvorlig skadd kvinne. Fornærmede ble fraktet til sykehus med svært alvorlige skader, og kvinnen ble erklært død på mandag. Tingretten ga påtalemyndigheten medhold i begjæringen om brev- og besøksforbud i hele perioden. Politiet har tidligere sagt at fornærmede og sikta hadde en relasjon, og kan bekrefte nå at de var kjæreste. Det foreligger også en straffesak fra 17. juli, hvor den sikta i drapsaken sikta for vold mot den fornærmede kvinnen. Både fornærmede med det og sikta ble avhørt i den saken. Saken var under etterforskning da det nye forholdet inntraff. Det sier politiadvokat Fredrik Soma. I går kveld rykket nødetatene ut etter melding om at en traktor hadde velta på Hognestadveien i time. Til Jærbladet forteller politioverbetjent Asker Jakobsen at 2 16 år gamle jenter satt i traktoren. De to var på vei nordover Hognestadveien da traktoren skar ut av veibanen og kjørte gjennom en hekk før den til slutt havna på sida i en hage på Haugland, det forteller han. Den ene av dem ble sendt til sykehus for sjekk med ambulanse, mens den andre jenta ble kjørt til sykehuset av foreldrene sine. Skadeomfanget på de to involverte foreløpig ukjent. Politiet har gjennomført vitneavhør og åsteundersøkelse og opprettet sak på forholdet.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Det er sommer, sjøluft og feriestemning, og få steder gjør den følelsen bedre enn på Ølberg. Vi skal få snakke med Tobias og Tomine Hetland, som sammen står bak mye av det som skjer på Ølberg i år, og sikkert i fjor også. Er det første året i fjor?
1: I fjor var første år, ja. Så det var jo en stor suksess. Det ble mye kjekkere enn det vi hadde forventet. Så derfor måtte vi kjøre på igjen i år også.
0: Og hvis vi begynner bitt litt tilbake igjen, hva er det som gjør Ølberg Havn til en så spesiell plass om sommeren?
2: Nei, det er noe spesielt her på Ølberg. Jeg tror det ligger noe i lufta, egentlig. Det er, her har du liksom litt av det der nordeuropeiske campingopplegget med som du finner i Danmark og i Sverige, som på en måte skinner litt igjen her nede. Og så har du jo den fantastiske utsikten. Du har fisk og krabbe som du kan kjøpe fra båtene. Så har du jo denne fantastiske softisen og ølbergfranske som folk tar turen ut her for å kjøpe seg mange dager i uke og mange.
0: Nå snakket vi jo litt før vi gikk på her, og du, Tobias, har ansvar for kiosken. Hva er det som møter folk når de kommer innom i sommer?
2: Nei, i sommer så får du god musikk som runger ut i uteområdet. I tillegg så har du jo den fantastiske softisen vi fremdeles har, og kiosken. Men i tillegg til det så blir det jo onsdag, torsdag og fredag, så åpner vi jo foajeen inne på Strandhuset her. Der vil vi da ha en åpen sommerbar, der vi på onsdager har quiz, og torsdager så vil det bli musikkbingo. Så det er jo fantastisk å kunne både tilby litt ly hvis sommerværet ikke holder, det er vi vant til, men også det å kunne ha litt mer aktiviteter her ute og samle både solafolket og resten av jærbuerne, rett og slett.
0: Og så forstår jeg at du, Tomine, har litt ansvar for fest og moro. Hva er det som skjer her når solen begynner å gå ned på Ølberg?
1: Og vet du hva? Her så blir det ingenting annet enn god stemning. Og jeg tror folk trenger det å liksom kose seg med noe quiz og bingo, for det er ikke så ofte man får gjort det. Og i hvert fall her ute så kan man jo samle hele familien. Det passer jo perfekt for alle. Så jeg tror

0: spørsmål. Altså, samarbeidet funker jo bra, men vi kan jo, det er jo det at vi kan være litt mer direkte med hverandre enn det man kanskje kan være med andre man jobber med. Så det kan jo kanskje gå en kula varmt, men det har det ikke gjort til nå.
1: Nei.
0: Så bank i bordet for at det holder seg. Men ja, struktur. Vi har vel egentlig aldri vært noe strukturert enn noen av oss. Men vi har jo fått mye hjelp også fra resten av de som jobber på i denne bedriften til å faktisk få muligheten til å gjøre dette både strukturert og koseligt.
2: Ja. Og hvis noen aldri har vært på Ølberg Havn før, hvorfor bør de legge en liten sommerutflykt her?
1: Jeg synes folk skal oppleve denne magiske plassen, for man kan vel se at tiden går litt saktere her ute. Det føles oppriktig ut som ja, et lite fristed og en miniferie midt her på sola.
2: Mm. Og når sesongen er over, hva håper dere folk vil si om sommeren på Ølberg Havn? For de som har vært her da, koste seg.
0: Jeg håper at folk sitter igjen og sier det skal vi neste år også.
2: Enig. Er det andre ting som du tenker folk ikke vet om her nede?
0: Nei, altså, her på Ølberg så har vi jo ganske mye historie, og spesielt fra 2. verdenskrig. Du har jo liksom bunkers oppe i Ølbergskogen, men så har du jo også bunkers her nede på stranden. Så det er jo litt tøft hvis folk ikke har vært ute og sett på disse kulturmerkene, så er det jo det fine måte å oppleve det på. Og da når du har fått litt tung historie først, så er det bare å komme seg inn etterpå og ta seg en pils eller noe annet godt.
2: Og med det så ønsker vi Tobias og Tomine Hetland lykke til med sommersesongen på Ølberg Havn, enten du kommer for en is, et godt måltid, quiz og musikkbingo, eller bare vil nyte nydelige utsikt og gode stemninger.

fortsatt skya, lokal tåke. Det varslet videre I dag. Fra I ettermiddag, skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær. Sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, temperaturer opp mot 20-21 grader maks.

0: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
1: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
2: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
3: Hva er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
4: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
5: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
4: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
5: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
6: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
7: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

stort sett skya, lokal tåke, det varslet videre I dag. Fra I ettermiddag, skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær. Sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, temperaturer opp mot 20-21 grader maks.

Fredag 31. juli, klokka 7, da smeller det igjen på Arbeidbanen på Varhaug. Vi tar imot Hinna fotball og jakter nye poeng i Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen Sparebank Norge, og de kommer på kamp. Ta med venner, familie og kom på kamp du også. Fredag 31. juli, Varhaug idrettslag, alltid best sammen.

0: Her VG-nyhetene. Svensk politi har beslaglagt det norske skipet Misje Verde etter den mulige kollisjonen med en fritidsbåt utenfor Marstrand. Politiet gjennomfører avhør og fører skipet inn til land for tekniske undersøkelser. To personer reddet, en mor og en datter fortsatt savnet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren anker varetektsfengslingen på 4 uker med brev og besøksforbud. Det opplyser mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Den franske DJ-en og elektronikaartisten Kavinsky funnet død i Paris, det melder Le Figaro. Ifølge avisen hadde den 50 år gamle artisten klaget over kraftig hodepine de siste dagene. En politikilde opplyser til avisen at en hjerneblødning eller et hjerneslag blant hypotesene som etterforskes. 4 kvinner anklager Jared Leto for seksuelle overgrep. De skal ha vært mindreårige da det skjedde. Hollywood-stjernen svarer ikke på anklagene. Kristelig Folkeparti vil at regjeringen inviterer pave Leo til Norge for Olavs jubileet i 2030. KrF mener jubileet for slaget på Stiklestad bør markere kristningen av Norge. Den katolske kirken i Norge og den norske kirke støtter initiativet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Mannen som sikta for drap på en kvinne i 30-årene på Nærbø varetektsfengsles i 4 uker. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en privat bolig etter melding om en alvorlig skadd kvinne. Fornærmede ble fraktet til sykehus med svært alvorlige skader, og kvinnen ble erklært død på mandag. Tingretten ga påtalemyndigheten medhold i begjæringen om brev og besøksforbud i hele perioden. Politiet har tidligere sagt at fornærmede og sikta hadde en relasjon, og kan bekrefte nå at de var kjærester. Det foreligger også en straffesak fra 17. juli, hvor den sikta i drapsaken sikta for vold mot den fornærmede kvinnen. Både fornærmede og sikta ble avhørt i den saken. Saken var under etterforskning da det nye forholdet inntraff. Det sier politiadvokat Fredrik Soma. I går kveld rykket nødetatene ut etter melding om at en traktor hadde veltet på Hognestadveien i time. Til Jærbladet forteller politioverbetjent Asker Jakobsen at 2 16 år gamle jenter satt i traktoren. De to var på veien nordover Hognestadveien da traktoren skar ut av veibanen og kjørte gjennom en hekk før den til slutt havna på siden i en hage på Haugland, det forteller han. Den ene av dem ble sendt til sykehus for sjekk med ambulanse, mens de andre jenter ble kjørt til sykehuset av foreldrene sine. Skadeomfanget på de to involverte foreløpig ukjent. Politiet har gjennomført vitneavhør og åsteundersøkelse og opprettet sak på forholdet.
2: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

fortsatt skya, lokal tåke, det varslet videre I dag. Fra I ettermiddag, skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær. Sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, temperaturer opp mot 20-21 grader maks.

0: antrekk vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
3: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med i de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
2: Hva det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
3: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
4: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Hvem var det der?
5: Fredag 31. juli klokka 7, da smeller det igjen på Arobygbanen på Varhaug. Vi tar imot Hinna fotball og jakter nye poeng i Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen Sparebank Norge, og de kommer på kamp. Ta med venner, familie og kom på kamp du også. Fredag 31. juli. Varhaug idrettslag, alltid best sammen. Men det en plass jeg alltid må innom til.
6: Knapp hus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhaug og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det. Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kjelden i Stavanger.
7: Hva Sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Etter mye usikkerhet knyttet til Jakob Ingebrigtsen denne sesongen, så kom det på mandag I bekreftelse på at han stiller I EM I Birmingham I august. Ingebrigtsen har hatt store skadeproblemer de her året, og har ikke vært å se på startstreken I et løp etter en akillesoperasjon I vinter. De siste månedene har han derimot fått trent godt. Nå ser det ut som Ingebrigtsen har bestemt seg for å løpe kun 5000 meter I mesterskapet. Det kommer fram av rankinglisten til det europeiske friidrettsforbundet. Ingebrigtsen regjerende mester på både 1500 og 5000 meter, og derfor kvalifisert til begge distansene. Men på lista over kvalifiserte utøvere på 1500 meter står Ingebrigtsen nederst med teksten «Deltar ikke». Førstkommende lørdag venter start på bortebane for Viking. Det ventet godt over 3000 bortefans I Kristiansand, I det som blir en folkefest på Sørlandet. Viking de har utfordringer på stopperplass til oppgjøret. Henrik Falkner ut etter å skade seg mot Sandefjord. Skada også Martin Ove Roseth. Og Gianni Stensnes må sone karantene for gule kort, som betyr at Viking kun har Anders Bertelsen og Viljar Vevatne som disponible midtstoppere. I tillegg til at Høyre Henrik Hegheim kan vikariere I sin gamle posisjon. Treneren skal ta en avgjørelse I løpet av uka, det skriver Aftenbladet. Så det klart at Bodø/Glimt selger spissen Kasper Høeg til den skotske storklubben Celtic. Begge klubber bekrefter overgangen I sine kanaler. Celtic-trener Martin O'Neill sa I helga at Høeg skulle på medisinsk sjekk I klubben, og nå en fireårskontrakt signert. Høeg får drakt nummer 9, ifølge NRK. Ifølge avisa Nordland betaler Celtic I overkant av 146 millioner kroner for dansken, som har skåret 54 mål på 103 kamper for Glimt.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Helt fast I glassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og til og med glasslege til de minste. Vi åpent fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole glassmelk finner du på Valg.

stort sett skya, lokal tåke, det varslet videre I dag. Fra I ettermiddag, skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær. Sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, temperaturer opp mot 20-21 grader maks.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG-nyhetene.
1: Søket etter mor og datter som savnet etter en båtulykke nord for Marstrand i Sverige avsluttes. Fritidsbåten de satt i kolliderte med et norsk skip. Far og sønn i familien reddet og fraktet til sykehus. En seilbåt har kantret i Iddefjorden på grensa mellom Norge og Sverige. En person i vannet, og det sterk vind. 24 000 brannevakuerte i Spania på vei hjem. Håpet at mannskapene skal klare å få helt kontroll over brannen, selv om en ny hetebølge på vei. Holder du deg våken i natt, kan du se en spektakulær måneillusjon over Norge, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Når månen henger lavt over horisonten, kan den plutselig virke både enorm og uvanlig nær, nesten som om den svever rett over landskapet, men synet bedrar. Fenomenet kalles måneillusjon. Sør-Norge får den beste utsikten. I Oslo vil det være best etter klokken 23, i Trondheim nesten en time senere. Tromsø går glipp av fenomenet fordi månen ikke kommer opp over horisonten.
1: KrF vil at regjeringen inviterer pave Leo til Norge for Olavsjubileet i 2030. Den katolske kirken i Norge og den norske kirke støtter initiativet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Mannen som siktet for drap på en kvinne i 30-årene på Nærbø varetektsfengsles i 4 uker. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en privat bolig etter melding om en alvorlig skadd kvinne. Fornærmede ble fraktet til sykehus med svært alvorlige skader, og kvinnen ble erklært død på mandag. Tingretten ga påtalemyndigheten medhold i begjæringen om brev- og besøksforbud i hele perioden. Politiet har tidligere sagt at fornærmede og siktet hadde en relasjon, og kan bekrefte nå at de var kjæreste. Det foreligger også en straffesak fra 17. juli, hvor den sikta i drapsaken sikta for vold mot den fornærmede kvinna. Både fornærmede og sikta ble avhørt i den saken. Saken var under etterforskning da det nye forholdet inntraff. Det sier politiadvokat Fredrik Soma. I går kveld rykket nødetatene ut etter melding om at en traktor hadde veltet på Hognestadveien i time. Til Jærbladet forteller politioverbetjent Asker Jakobsen at 2 16 år gamle jenter satt i traktoren. De to var på vei nordover Hognestadveien da traktoren skar ut av veibanen og kjørte gjennom en hekk før den til slutt havna på siden i en hage på Haugland, det forteller han. Den ene av dem ble sendt til sykehus for sjekk med ambulanse, mens den andre jenta ble kjørt til sykehuset av foreldrene sine. Skadeomfanget på de to involverte foreløpig ukjent. Politiet har gjennomført vitneavhør og åsteundersøkelse og opprettet sak på forholdet.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Mange uker med sommerferie, det kan være fantastisk, men det ikke alltid like lett å finne på noe nytt hver dag. Heldigvis så finnes det plasser der barn og unge kan få brukt både energi og fantasi, for i folkehallene der det full aktivitet og gjennom sommeren. Og vi skal få snakke med Christian Topstad for å høre hva som skjer. Og sommerferien den i gang, og hvordan ser stemningen i folkehallene for tiden?
1: Ja, den på topp, fordi at dette en dag vi ser frem til hvert eneste år. Det når skolen stenger, og vi åpner opp for et opplegg som egentlig varer hele sommeren, og som åpent hver eneste dag. Sånn at alle ungene bare kan komme her, for de vet, de trenger ikke betale, og de trenger ikke bestille noe. Og så det masse flotte ungdom som her til og med klar til å ta vare på dem.
0: Mange foreldre kjenner gjerne på at ungene har mye energi i ferien. Hva det dere tilbyr egentlig, for de som ikke har vært her før?
1: Ja, det et svært tilbud. Det nesten lettere å si hva vi ikke tilbyr, fordi at det virkelig mye for de som glad i å bevege seg i action, om det skating eller klatring eller banesykling for den saks skyld, men så det mange andre ting for de som ønsker å pusle eller spille sjakk, eller ønsker å sy seg et nytt plagg eller redesigne noe. Spennet så stort. Beachvolleyball der all slags ballidretter. Jeg tenker sånn at hvis de kommer og mangler noe, så må de gi beskjed til oss, fordi at vi er veldig åpne. I det her vi nå, i vår energiarena Sandneshallen, så årets nyhet en hinderløype som signert Trolljegerne. Den gleder vi oss til. Den tror vi blir kjempepopulær i sommer.
0: Hva føler du at barn og unge er mest opptatt av når de her?
1: Ja, de bare mest opptatt av å kose seg og ha det gøy, og det jo det vi øver oss på å legge til rette for. Vi ser jo det når de kommer inn her, så de inne og orienterer seg om hvilke

0: som tror at du må ha en kompis eller en venninne for å komme her, men det trenger du egentlig ikke. Det masse folk her som kan hjelpe deg i gang og fortelle hvem som driver med hva, så det jo et sted du kan komme jo alene. Det jo kanskje det beste svaret jeg har. Ellers så savner vi alle de som tror at du må bestille noe, eller kjøpe noe, eller betale noe, men det trenger du altså ikke. Det egentlig alt vi savner.
1: Er det vanskelig også å ha aktiviteter som passer til hele aldersspennet?
0: Ja, altså det er lett å se hva som fenger de yngste og hva som fenger de eldre, men nå har vi gjort dette her i 8 år og begynner å få lære litt hvert år om hva som funker og hva som ikke funker. Og så er det sånn at noen ganger så er det bare gamle unge som holder på med samme aktivitet, men vi prøver å legge allermest til rette for denne gruppa 10-16 år, og så har vi legeavdelinger og sånt for de som kommer med foreldrene da, som er yngre enn det.
1: Ja, hva føler du at dere har lært mest gjennom disse her årene?
0: At det kan aldri bli nok aktivitet, og det kan aldri bli nok glede, eller det kan aldri bli stor nok slush-produksjon, for den er, eller slurp heter det sånn på ordentlig, litt sunnere versjon av slush. Og så har vi egentlig lært at det vi ser når ungene er litt eldre og kommer her alene, og noen er her veldig mye, noen er her nesten hver dag gjennom sommeren, og når de blir frustrerte, så liker de ikke å bli så godt passet på av voksne. Men det å ha trivselsverter, som vi kaller det, som er på deres egen alder, eller kanskje bare et par år eldre, som kan gå inn og være litt med de, og aktivisere, og være litt mer kompis enn bare sånn, «Hei, sjef, det fungerer veldig godt, det har vi lært, lært oss».
1: Når jeg kom her i dag, så traff jeg også på kommuneoverlegen i Sandnes. Hvorfor står de her hos dere i dag?
0: Ja, det er vi glad for at de gjør. Det er fordi at kommuneoverlegen har også ansvar for det som heter folkehelse. Og det er jo egentlig veldig enkelt sagt, det er også hvordan vi har det hver enkelt av oss, men også hvordan det påvirker samfunnet vi lever i. Og det er veldig sånn, en veldig retning nå mot at folk ser nytten av at ikke bare at individer og mer det er i aktivitet, men også at det er godt også for samfunnet i det lange løp. Så Sandnes kommune jobber veldig med at folk skal forstå verdien av å bare bevege seg litt, eller bare være ute og treffe noen folk, og lære folk at det trenger ikke være veldig avansert eller veldig tidkrevende for å ha en stor verdi. Så de er her litt for å minne folk om det, og så har de lavet sin egen sommerbingo, hvor de oppfordrer folk til å benytte seg av aktivitetene i Sandnes, deriblant folkehallene, og så lover de en masse stimulerende premier til det da.
1: Hvis vi skal utfordre alle barn i regionen til én ting denne sommeren, hva skulle det være? Det var litt ledende spørsmål da, men ok.
0: Ja, de må komme. De må gi oss en sjanse. Hvis ikke de har vært der før, så må de komme innom til et av våre 4 tilbud. Det er et i hvert kommune, altså Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg. Har vært sitt anlegg som er åpent hver eneste dag, så det er ikke noen planlegging. Det er bare å komme og besøke oss. Det er utfordringen.
1: Og hva har du lyst til at de skal sitte igjen med når de har vært en dag eller mange hos dere?
0: Du, jeg håper de kan sitte igjen med noe mestring. Kanskje de har prøvd noe nytt som de fikk til. Kanskje de har snakket med noen, kanskje de har blitt kjent med noen. Og at de har hatt det gøy.
1: Det var Christian Topstad ifra Sommer i Folkehallene. Så hvis du har barn eller ungdom hjemme med masse ferieenergi som trenger litt utløp, eller bare er på jakt etter litt kjekke aktiviteter i sommer, så er dere hjertelig velkomne til Sommer i Folkehallene.
2: Stort sett skya, lokal tåke, det varslet videre i dag. Fra i ettermiddag, skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær. Sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, temperaturer opp mot 20-21 grader.

0: Ta med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengaven Nærbø. Åpent hver dag utenom lørdag.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Eivind, hvorfor skal vi gå på fjog i vågen?
2: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
1: Hva det kjekkeste med fjog i vågen?
2: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til fjog i vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en fjog i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
3: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
4: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
5: Heilfarske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du deres egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

stort sett skya, lokal tåke. Det varslet videre I dag. Fra I ettermiddag, skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær. Sør- og sørøst bris, frisk bris på kysten, temperaturer opp mot 20-21 grader maks.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Her VG-nyhetene. En norsk 18-åring dømt i England for drapsforbund. Han skal ha reist til England for å gjennomføre bestillingsdrap. Både britisk og norsk politi mener han ble sendt til England på oppdrag fra en tenåring fra Stavanger. En 12 år gammel gutt påkjørt i Hegdehaugsveien i Oslo. Han ikke livstruende skadd. Politiet avhører sjåføren og vitner. Søk etter en mor og en datter som savnet etter en båtulykke nord for Marstrand i Sverige avsluttes uten funn. Sjøfartsverket anser det ikke lenger som en redningsaksjon. Og svensk påtalemyndighet dropper nå straffeforfølging etter razziaen mot bandbussene til det norske bandet Rock Boys. Ingen beslag ble gjort, men 5 personer ble testet for narkotikabruk, og 2 av testene ga utslag. Den Oscar-vinnende irske musikeren Glenn Hansard omkom i en motorsykkelulykke i Dublin, melder irske medier. Han vant Oscar for beste originalsang i 2007 for Falling Slowly fra filmen Once. Den franske DJ-en og elektronikartisten Kavinsky funnet død i Paris, det melder Le Figaro. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Mannen som siktet for drap på en kvinne i 30-årene på Nærbø varetektsfengsles i 4 uker. Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en privat bolig etter melding om en alvorlig skadd kvinne. Fornærmede ble fraktet til sykehus med svært alvorlige skader, og kvinnen ble erklært død på mandag. Tingretten ga påtalemyndigheten medhold i begjæringen om brev- og besøksforbud i hele perioden. Politiet har tidligere sagt at fornærmede og sikta hadde en relasjon, og kan bekrefte nå at de var kjæresta. Det foreligger også en straffesak fra 17. juli, hvor den sikta i drapsaken sikta for vold mot den fornærmede kvinna. Både fornærmede og sikta ble avhørt i den saken. Saken var under etterforskning da det nye forholdet inntraff. Det sier politiadvokat Fredrik Soma. I går kveld rykket nødetatene ut etter melding om at en traktor hadde veltet på Hognestadveien i time. Til Jærbladet forteller politioverbetjent Asker Jakobsen at 2 16 år gamle jenter satt i traktoren. De 2 var på veien nordover Hognestadveien da traktoren skar ut av veibanen og kjørte gjennom en hekk før den til slutt havna på sida i en hage på Haugland, det forteller han. Den ene av dem ble sendt til sykehus for sjekk med ambulanse, mens den andre jenta ble kjørt til sykehuset av foreldrene sine. Skadeomfanget på de 2 involverte foreløpig ukjent. Politiet har gjennomført vitneavhør og åsteundersøkelse og opprettet sak på forholdet.
2: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

fortsatt skya, lokal tåke, det varslet videre I dag. Fra I ettermiddag, skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær, sør og sørøst bris, frisk

her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Etter mye usikkerhet knyttet til Jakob Ingebrigtsen denne sesongen, så kom det på mandag bekreftelse på at han stiller i EM i Birmingham i august. Ingebrigtsen har hatt store skadeproblemer de her året, og har ikke vært å se på startstreken i et løp etter en akillesoperasjon i vinter. De siste månedene har han derimot fått trent godt. Nå ser det ut som Ingebrigtsen har bestemt seg for å løpe kun 5000 meter i mesterskapet. Det kommer fram av rankinglistene til det europeiske friidrettsforbundet. Ingebrigtsen regjerende mester på både 1500 og 5000 meter, og derfor kvalifisert til begge distansene. Men på lista over kvalifiserte utøvere på 1500 meter står Ingebrigtsen nederst med teksten «Deltar ikke». Førstkommende lørdag venter start på bortebane for Viking. Det ventet godt over 3000 bortefans i Kristiansand, i det som blir en folkefest på Sørlandet. Viking de har utfordringer på stopperplass til oppgjøret. Henrik Falkner ut etter å skade seg mot Sandefjord. Skada også Martin Ove Roseth. Og Gianni Stensnes må sone karantene for gule kort, som betyr at Viking kun har Anders Bertelsen og Viljar Vevatne som disponible midtstoppere. I tillegg til at Høyre Henrik Heggheim kan vikariere i sin gamle posisjon. Treneren skal ta en avgjørelse i løpet av uka, det skriver Aftenbladet. Så det klart at Bodø-Glimt selger spissen Kasper Høeg til den skotske storklubben Celtic. Begge klubber bekreftet overgangen i sine kanaler. Celtic-trener Martin O'Neill sa i helga at Høeg skulle på medisinsk sjekk i klubben, og nå en fireårskontrakt signert. Høeg får drakt nummer 9, ifølge NRK. Ifølge avisa Nordland betaler Celtic i overkant av 146 millioner kroner for dansken, som har skåret 54 mål på 103 kamper for Glimt.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

skyet eller delvis skyet, det varsler videre I dag, kan komme enkelt regnbyger lengst nord I fylket. Sør- og sørøst bris, perioder med frisk bris på kysten. I morgen, regn og regnbyger, lokal tåke, bris mellom sør og sørvest, om kvelden dreiende vestlig, temperaturer rundt 19-20 grader.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Her VG-nyhetene. En norsk tenåring funnet skyldig i å ha reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Både britisk og norsk politi mener han ble sendt til England på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket for å ta livet av en person. Hvem usikkert. En straffutmåling vil bli gjort på et senere tidspunkt av dommeren. Forsvarer Farid Boras sier til VG at de nøye vil vurdere grunnlaget for en anke, samtidig som de jobber videre med soningsoverføring til Norge.
0: Den drapssiktede etter drapet på Kløfta i Ullensaker i Akershus erkjenner å ha knivstukket sin egen far, det melder NRK. Han har likevel ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Retten har kommet til at mannen kan løslates fra varetekt, men politiet har anket beslutningen. To personer som var ombord i en seilbåt som kantret i Iddefjorden på grensa mellom Norge og Sverige i sikkerhet. Det jobbes med å berge båten. 3,8 millioner kan ha sett Norges kvartfinale i fotball-VM mot England, det viser en ny rapport fra Norstat. Seertallene langt høyere enn TV2s offisielle seertall. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En 19 år gammel mann fra Stavanger funnet skyldig i å ha planlagt et drap i England. 19-åringen ble pågrepet i byen Huddersfield i fjor. Han var tiltalt for å ha planlagt å drepe noen i England på oppdrag fra et kriminelt nettverk. Og da han ble pågrepet hadde han to pistoler og ammunisjon på hotellrommet, det skriver avisa. Hvor lang straffen blir avgjøres senere, men strafferammen for ulovlig våpenbesittelse alene minst 5 år i fengsel, skriver Aftenbladet. Det svenske kriminelle nettverket Foxtrot hyrer nordmannen ifølge påtalemyndigheten. I Storbritannia kan man risikere livstid i fengsel for å planlegge å drepe noen. I denne saken vil han risikere opp mot 45 år i fengsel ifølge NTB. I forrige uke omtalte NRK at Mattilsynet hadde fått inn flere meldinger om døde måker i Stavanger. Som følge av dette tok de derfor prøver av fuglene. I dag opplyser de at de har fått svar på prøvene, og det er ikke påvist fugleinfluensa. Det opplyser Gunn Kristin Osaland, seksjonssjef Produksjonsdyr Sør i Mattilsynet. Det var altså Maren Sømme som mandag døde etter de alvorlige skadene hun ble funnet med på søndag i en privat bolig på Nærbø. En mann i 30-årene er siktet for drap, og de to var kjærester. I går ble mannen varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, samt medieforbud. Den sikta har nå anket fengslinga, det opplyser hans forsvarer, advokat Arvid Sjødin.

0: Det er sommer, sjøluft og feriestemning, og få steder gjør den følelsen bedre enn på Ølberg. Vi skal få snakke med Tobias og Tomine Hetland, som sammen står bak mye av det som skjer på Ølberg i år, og sikkert i fjor, og er det første år i fjor?
1: I fjor var første år, ja. Så det var jo en stor suksess. Det ble mye kjekkere enn det vi hadde forventet. Så derfor måtte vi kjøre på igjen i år også.
0: Og hvis vi begynner bitte litt tilbake igjen, hva er det som gjør Ølberg Havn til en så spesiell plass om sommeren?
2: Nei, det er noe spesielt her på Ølberg. Jeg tror det ligger noe i lufta, egentlig. Her har du liksom litt av det der nordeuropeiske campingopplegget med, som du finner i Danmark og i Sverige, som på en måte skinner litt igjen her nede. Og så har du jo den fantastiske utsikten. Du har fisk og krabbe som du kan kjøpe fra båtene, og så har du jo denne fantastiske softisen og ølbergfranske som folk tar turen ut her for å kjøpe seg, ja, mange dager i uka, mange.
0: Nå snakket vi jo litt før vi gikk på her, og du, Tobias, har ansvar for kiosken. Hva er det som møter folk når de kommer innom i sommer?
2: Nei, i sommer så får du god musikk som runger ut i utområdet. I tillegg så har du jo den fantastiske softisen vi fremdeles har, og kiosken. Men i tillegg til det så blir det jo onsdag, torsdag og fredag, så åpner vi jo foajeen inne på Strandhuset her. Der vil vi da ha en åpen sommerbar, der vi på onsdager har quiz, og torsdager så vil det bli musikkbingo. Så det er jo fantastisk å kunne både tilby litt ly hvis sommerværet ikke holder, det er vi vant til, men også det å kunne ha litt mer aktiviteter her ute og samle både solafolket og resten av jærbuerne, rett og slett.
0: Og så forstod jeg at du, Tomine, har litt ansvar for fest og moro. Hva er det som skjer her når solen begynner å gå ned på Ølberg?
1: Og vet du hva? Her så blir det ingenting annet enn god stemning. Og jeg tror folk trenger det å liksom kose seg med noe quiz og bingo, for det er ikke så ofte man får gjort det. Og i hvert fall her ute så kan man jo samle hele familien. Det passer jo perfekt for alle. Så jeg tror dette blir et sånn fristed hvor man kan slappe seg skikkelig av og føle at man er på en liten miniferie.
0: Nå var det jo innom at det passer for familier. Betyr det at det er litt tidlig, Diana?
1: Ja, vi starter, altså selve plassen åpner klokka 16, og så starter quiz og bingo klokka 18. Så da holder vi på ut så lenge det varer. Det kan jo, det kommer litt an på hvor mange folk som er, og ja, vi ser litt an.
0: Ja, og dere er søsken og driver dette sammen. Hvordan fungerer samarbeidet, og hvem er mest strukturert av dere?
2: Nei, det er et godt spørsmål. Altså, samarbeidet funker jo bra, men vi kan jo, det er jo det at vi kan være litt mer direkte med hverandre enn det man kanskje kan være med andre man jobber med. Så det kan jo kanskje gå en kula varmt, men det har det ikke gjort til nå.
1: Nei.
2: Så bank i bordet for at det holder seg. Men ja, struktur. Vi har vel egentlig aldri vært noe strukturert enn noen av oss. Men vi har jo fått mye hjelp også fra resten av de som jobber på i denne bedriften til å faktisk få muligheten til å gjøre dette både strukturert og koselikt.
0: Og hvis noen aldri har vært på Ølberg Havn før, hvorfor bør de legge en liten sommerutflykt her?
1: Jeg synes folk skal oppleve denne magiske plassen, for man kan vel se at tiden går litt saktere her ute. Det føles oppriktig ut som ja, et lite fristed og en miniferie midt her på sola.
0: Og når sesongen er over, hva håper dere folk vil si om sommeren på Ølberg Havn? For de som har vært her da, koser seg.
2: Jeg håper at folk sitter igjen og sier det skal vi neste år også.
1: Enig.
0: Er det andre ting som du tenker folk ikke vet om her nede?
2: Nei, altså her på Ølberg så har vi jo ganske mye historie også, spesielt fra 2. verdenskrig. Du har jo liksom bunkers oppe i Ølbergskogen, men så har du jo også bunkers her nede på stranden. Så det er jo litt tøft hvis folk ikke har vært ute og sett på disse kulturmerkene, så er det jo det fine måte å oppleve det på. Og da når du har fått litt tung historie først, så er det bare å komme seg inn etterpå og ta seg en pils eller noe annet godt.
0: Og med det så ønsker vi Tobias og Tomine Hetland lykke til med sommersesongen på Ølberghavn, enten du kommer for en is, et godt måltid, quiz og musikkbingo, eller bare vil nyte nydelige utsikt og gode stemning.

skya eller delvis skya, det varsler videre I dag, kan komme enkelte regnbyger lengst nord I fylket. Sør- og sørøst bris, perioder med frisk bris på kysten. I morgen, regn og regnbyger, lokal tåke, bris mellom sør og sørvest, om kvelden dreiende vestlig, temperaturer rundt 19-20 grader.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
2: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
1: Hva det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
2: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren, eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lage folkefest hver onsdag, og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
3: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Get back to that.
4: Fredag 31. juli klokka 7, da smeller det igjen på Arebyggbanen på Varhaug. Vi tar imot Hinna fotball og jakter nye poeng i Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen Sparebank Norge, og de kommer på kamp. Ta med venner, familie og kom på kamp du også. Fredag 31. juli. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
5: Helt fersk gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
6: Hole gassalg finner du på valg.
7: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
9: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods, til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

En 19 år gammel mann fra Stavanger funnet skyldig I å ha planlagt et drap I England. 19-åringen ble pågrepet I byen Huddersfield I fjor. Han var tiltalt for å ha planlagt å drepe noen I England på oppdrag fra et kriminellt nettverk. Og da han ble pågrepet hadde han to pistoler og ammunisjon på hotellrommet, det skriver avisa. Hvor lang straffen blir avgjøres senere, men strafferamma for ulovlig våpenbesittelse alene minst 5 år I fengsel, skriver Aftenbladet. Det svenske kriminelle nettverket Foxtrot hyrer nordmannen ifølge påtalemyndigheten. I Storbritannia kan man risikere livstid I fengsel for å planlegge og drepe noen. I denne saken vil han risikere opp mot 45 år I fengsel ifølge NTB. I forrige uke omtalte NRK at mattilsynet hadde fått inn flere meldinger om døde måker I Stavanger. Som følge av dette tok de derfor prøver av fuglene. I dag opplyser de at de har fått svar på prøvene, og det ikke påvist fugleinfluensa, det opplyser Gunn-Kristin Osaland, seksjonssjef produksjonsdyr sør I mattilsynet. Det var altså Maren Sømme som mandag død etter de alvorlige skadene hun ble funnet med på søndag I en privat bolig på Nærbø. En mann I 30-årene siktet for drap, og de to var kjærester. I går ble mannen varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud, samt medieforbud. Den sikta har nå anket fengslinga, det opplyser hans forsvarer, advokat Arvid Sjødin.

Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.

skyet eller delvis skyet, det varsler videre I dag, kan komme enkelte regnbyger lengst nord I fylket. Sør- og sørøst bris, perioder med frisk bris på kysten. I morgen, regn og regnbyger, lokal tåke, bris mellom sør og sørvest, om kvelden dreiende vestlig, temperaturer rundt 19-20 grader.

0: her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at det går ned her.
2: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
1: Hvor sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nisjebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
2: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
3: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
2: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
3: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
4: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
5: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. Flere sitter fastklemt etter en trafikkulykke på Dovrefjell. Politiet beskriver ulykken som meget alvorlig, og E6 stengt I nesten 4 mil. Politiet ber om tips for å finne ut hva som skjedde I timene før 30 år gamle Maren Sømme ble funnet hardt skadd på hjernen. De ble varslet av forbipasserende. Kvinnen døde senere av skadene. Svensk påtalemyndighet dropper nå straffeforfølging etter rassian mot bandbussen til det norske bandet Rock Boys. Ingen beslag ble gjort, men 5 personer ble testet for narkotikabruk. 2 av testene ga utslag. Skogbranner herjer fortsatt I Sør-Europa, og nå også en ny hetebølge på vei.
1: De siste ukene har Spania, Portugal, Frankrike og flere områder I Hellas kjempet mot store skogbranner drevet av høye temperaturer, tørke og kraftig vind. I dag starter sommerens 4. hetebølge I flere land med temperaturer rundt 40 grader. I Spania har de verste brannene rundt Madrid nå roet seg, men statsminister Pedro Sánchez sier de neste timene og dagene blir krevende.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En 19 år gammel mann fra Stavanger funnet skyldig I å ha planlagt et drap I England. 19-åringen ble pågrepet I byen Huddersfield I fjor. Han var tiltalt for å ha planlagt å drepe noen I England på oppdrag fra et kriminelt nettverk. Og da han ble pågrepet hadde han 2 pistoler og ammunisjon på hotellrommet, det skriver avisa. Hvor lang straffen blir avgjøres senere, men strafferamma for ulovlig våpenbesittelse alene minst 5 år I fengsel, skriver Aftenbladet. Det svenske kriminelle nettverket Foxtrot hyrer nordmannen ifølge påtalemyndigheten. I Storbritannia kan man risikere livstid I fengsel for å planlegge å drepe noen. I denne saken vil han risikere opp mot 45 år I fengsel ifølge NTB. I forrige uke omtalte NRK at mattilsynet hadde fått inn flere meldinger om døde måker I Stavanger. Som følge av dette tok de derfor prøver av fuglene. I dag opplyser de at de har fått svar på prøvene, og det ikke påvist fugleinfluensa, det opplyser Gunn Kristin Osaland, seksjonssjef produksjonsdyr sør I mattilsynet. Det var altså Maren Sømme som mandag død etter de alvorlige skadene hun ble funnet med på søndag I en privat bolig på Nærbø. En mann I 30-årene sikta for drap, og de to var kjærester. I går ble mannen varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud, samt medieforbud. Den sikta har nå anka fengslinga, det opplyser hans forsvarer, advokat Arvid Sjødin.

0: er vi Chris Holsten som gir oss litt sommerstemning med sin låt ABBA.
1: Mange uker med sommerferie, det kan være fantastisk, men det ikke alltid like lett å finne på noe nytt hver dag. Heldigvis så finnes det plasser der barn og unge kan få brukt både energi og fantasi, for i folkehallene der det full aktivitet og gjennom sommeren. Og vi skal få snakke med Christian Topstad for å høre hva som skjer. Og sommerferien den i gang, og hvordan er stemningen i folkehallene for tida?
2: Ja, den på topp, fordi at dette en dag vi ser frem til hvert eneste år. Det når skolen stenger, og vi åpner opp for et opplegg som egentlig varer hele sommeren, og som åpent hver eneste dag. Sånn at alle ungene bare kan komme her, for de vet, de trenger ikke betale, og de trenger ikke bestille noe. Og så det masse flotte ungdom som her til å klar til å ta vare på dem.
1: Mange foreldre kjenner gjerne på at ungene har mye energi i ferien. Hva er det dere tilbyr egentlig, for de som ikke har vært her før?
2: Ja, det et svært tilbud. Det nesten lettere å si hva vi ikke tilbyr, fordi at det virkelig mye for de som glad i å bevege seg i action, om det skating eller klatring eller banesykling for den saks skyld, men så det mange andre ting for de som ønsker å pusle eller spille sjakk, eller ønsker å sy seg et nytt plagg eller redesigne noe. Spennet så stort. Beachvolleyball der all slags ballidretter. Jeg tenker sånn at hvis de kommer og mangler noe, så må de gi beskjed til oss, fordi at vi er veldig åpne. I det her vi er nå, i vår energiarena Sandneshallen, så er årets nyhet en hinderløype som er signert Trolljegerne. Den gleder vi oss til. Den tror vi blir kjempepopulær i sommer.
1: Hva føler du at barn og unge er mest opptatt av når de er her?
2: Ja, de er bare mest opptatt av å kose seg og ha det gøy, og det er jo det vi øver oss på å legge til rette for. Vi ser jo det når de kommer inn her, så er de inne og orienterer seg om hvilke aktiviteter det er. Noen har vært her før og har sine favorittting. Noen treffer noen de kanskje har blitt kjent med her, og så gjør de ting sammen. Så jeg tror de er opptatt av det samme som voksne når de først har fri, og det er liksom å ha det kjekt og ha noen å være sammen med. Det er det vi prøver å legge til rette for.
1: Jeg ser i hvert fall at det noen som koser seg allerede. Det jo både musikk og det god plass. Hvem savner dere i de besøkene?
2: Altså, hvem savner vi? Vi savner jo de som ikke helt har tørt å komme inn her, som tror at du må ha en kompis eller en veninne for å komme her, men det trenger du egentlig ikke. Det er masse folk her som kan hjelpe deg i gang og fortelle hvem som driver med hva, så det er jo et sted du kan komme jo alene. Det er jo kanskje det beste svaret jeg har. Ellers så savner vi alle de som tror at du må bestille noe, eller kjøpe noe, eller betale noe, men det trenger du altså ikke. Det er egentlig alt vi savner.
1: Er det vanskelig også å ha aktiviteter som passer til hele aldersspennet?
2: Ja, altså det er lett å se hva som fenger de yngste og hva som fenger de eldre, men nå har vi gjort dette her i 8 år, og begynner å få lære litt hvert år om hva som funker og hva som ikke funker. Og så er det sånn at noen ganger så er det bare gamle unge som holder på med samme aktivitet, men vi prøver å legge allermest rette for denne gruppa 10-16 år, og så har vi legeavdelinger og sånt for de som kommer med foreldrene da, som er yngre enn det.
1: Ja, hva føler du at dere har lært mest gjennom disse her årene?
2: At det kan aldri bli nok aktivitet, og det kan aldri bli nok glede, eller det kan aldri bli stor nok slush-produksjon for denne, eller slurp heter det sånn på ordentlig, litt sunnere versjon av slush. Og så har vi egentlig lært at det vi ser når ungene er litt eldre og kommer her alene, og noen er her veldig mye, noen er her nesten hver dag gjennom sommeren, og når de blir frustrerte, så liker de ikke å bli så godt passet på av voksne. Men det å ha trivselsverter, som vi kaller det, som på deres egen alder, kanskje bare et par år eldre, som kan gå inn og være litt med de, og aktivisere, og være litt mer kompis enn bare sånn, «Hei, sjef, det fungerer veldig godt, det har vi lært oss».
1: Når jeg kom her i dag, så traff jeg også på kommuneoverlegen i Sandnes. Hvorfor står de her hos dere i dag?
2: Ja, det er vi glad for at de gjør. Det er fordi at kommuneoverlegen har også ansvar for det som heter folkehelse. Og det er jo egentlig veldig enkelt sagt. Det er også hvordan vi har det hver enkelt av oss, men også hvordan det påvirker samfunnet vi lever i. Og det er veldig sånn, en veldig retning nå mot at folk ser nytten av at ikke bare at individer og mer det er i aktivitet, men også at det er godt også for samfunnet i det lange løp. Så Sandnes kommune jobber veldig med at folk skal forstå verdien av å bare bevege seg litt, eller bare være ute og treffe noen folk, og lære folk at det trenger ikke være veldig avansert eller veldig tidkrevende for å ha en stor verdi. Så de er her litt for å minne folk om det, og så har de lavet sin egen sommerbingo, hvor de oppfordrer folk til å benytte seg av aktivitetene i Sandnes, deriblant folkehallene, og så lover de en masse stimulerende premier til det da.
1: Hvis vi skal utfordre alle barn i regionen til en ting denne sommeren, hva skulle det være? Det var litt ledende spørsmål da, men ok.
2: Ja, de må komme. De må gi oss en sjanse. Hvis ikke de har vært der før, så må de komme innom til et av våre fire tilbud. Det et i hvert kommune, altså Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg, har vært sitt anlegg som er åpent hver eneste dag. Så det er ikke noen planlegging, det er bare å komme og besøke oss. Det er utfordringen.
1: Og hva har du lyst til at de skal sitte igjen med når de har vært en dag eller mange hos dere?
2: Du, jeg håper de kan sitte igjen med noe mestring. Kanskje de har prøvd noe nytt som de fikk til. Kanskje de har snakket med noen, kanskje de har blitt kjent med noen, og at de har hatt det gøy.
1: Det var Christian Topstad ifra Sommer i Folkehallene, så hvis du har barn eller ungdom hjemme med masse ferieenergi som trenger litt utløp, eller bare er på jakt etter litt kjekke aktiviteter i sommer, så er dere hjertelig velkomne til Sommer i Folkehallene.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Etter mye usikkerhet knyttet til Jakob Ingebrigtsen denne sesongen, så kom det på mandag bekreftelse på at han stiller i EM i Birmingham i august. Ingebrigtsen har hatt store skadeproblemer de her året, og har ikke vært å se på startstreken i et løp etter en akillesoperasjon i vinter. De siste månedene har han derimot fått trent godt. Nå ser det ut som Ingebrigtsen har bestemt seg for å løpe kun 5000 meter i mesterskapet. Det kommer fram av rankinglistene til det europeiske friidrettsforbundet. Ingebrigtsen regjerende mester på både 1500 og 5000 meter, og derfor kvalifisert til begge distansene. Men på lista over kvalifiserte utøvere på 1500 meter står Ingebrigtsen nederst med teksten «Deltar ikke». Førstkommende lørdag venter start bortebane for Viking. Det ventet godt over 3000 bortefans i Kristiansand, i det som blir en folkefest på Sørlandet. Viking de har utfordringer på stopperplass til oppgjøret. Henrik Falkner ut etter å ha skadet seg mot Sandefjord. Skada også Martin Ove Roseth. Og Gianni Stensnes må sone karantene for gule kort, som betyr at Viking kun har Anders Bertelsen og Viljar Vevatne som disponible midtstoppere. I tillegg til at Høyre Henrik Hegheim kan vikariere i sin gamle posisjon. Treneren skal ta en avgjørelse i løpet av uka, skriver Aftenbladet. Så det klart at Bodø-Glimt selger spissen Kasper Høeg til den skotske storklubben Celtic. Begge klubber bekrefter overgangen i sine kanaler. Celtic-trener Martin O'Neill sa i helga at Høeg skulle på medisinsk sjekk i klubben, og nå en fireårskontrakt signert. Høeg får drakt nummer 9, ifølge NRK. Ifølge avisa Nordland betaler Celtic i overkant av 146 millioner kroner for

0: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
1: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.

En 19 år gammel mann fra Stavanger funnet skyldig i å ha planlagt et drap i England. 19-åringen ble pågrepet i byen Huddersfield i fjor. Han var tiltalt for å ha planlagt å drepe noen i England på oppdrag fra et kriminellt nettverk. Og da han ble pågrepet hadde han to pistoler og ammunisjon på hotellrommet, det skriver avisa. Hvor lang straffen blir avgjøres senere, men strafferamma for ulovlig våpenbesittelse alene minst 5 år i fengsel, skriver Aftenbladet. Det svenske kriminelle nettverket Foxtrot hyrer nordmannen ifølge påtalemyndigheten. I Storbritannia kan man risikere livstid i fengsel for å planlegge å drepe noen. I denne saken vil han risikere opp mot 45 år i fengsel ifølge NTB. I forrige uke omtalte NRK at Mattilsynet hadde fått inn flere meldinger om døde måker i Stavanger. Som følge av dette tok de derfor prøver av fuglene. I dag opplyser de at de har fått svar på prøvene, og det er ikke påvist fugleinfluensa. Det opplyser Gunn-Kristin Osaland, seksjonssjef Produksjonsdyr Sør i Mattilsynet. Det var altså Maren Sømme som mandag død etter de alvorlige skadene hun ble funnet med på søndag i en privat bolig på Nærbø. En mann i 30-årene er siktet for drap, og de to var kjærester. I går ble mannen varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, samt medieforbud. Den siktet har nå anket fengslinga, det opplyser hans forsvarer, advokat Arvid Sjødin.

I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

skyet eller delvis skyet, det varsler videre I dag, kan komme enkelt regnbyger lengst nord I fylket. Sør- og sørøst bris, perioder med frisk bris på kysten. I morgen, regn og regnbyger, lokal tåke, bris mellom sør og sørvest, om kvelden dreiende vestlig, temperaturer rundt 19-20 grader.

0: Är du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Olga.
3: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Hva var det der?
4: Fredag 31. juli klokka 7, da smeller det igjen på Arhopigbanen på Varhav. Vi tar imot Hinna fotball og jakter nye poeng i Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen Sparebank Norge, og de kommer på kamp. Ta med venner, familie og kom på kamp du også. Fredag 31. juli. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
5: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
6: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
5: Hva det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
6: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
7: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
8: Hei, det Sveinung fra Kvernland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kvernland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Her VG-nyhetene. En person død og tre alvorlig skadde etter trafikkulykken på Dovrefjell. Den døde var alene i en utenlandsk personbil. De tre andre satt i en norsk personbil. Det anslås at E6 vil bli stengt til midnatt. Rådhuset i Østre Toten evakuert etter funn av en mistenkelig gjenstand. Politiets bombegruppe på vei fra Oslo for å bistå. En norsk tenåring funnet skyldig i å ha reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Både britisk og norsk politi mener han ble sendt til England på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket for å ta livet av en person. Hvem usikkert. En straffutmåling vil bli gjort på et senere tidspunkt av dommeren. Forsvarer Farid Boras sier til VG at de nøye vil vurdere grunnlaget for en anke, samtidig som de jobber videre med soningsoverføring til Norge.
0: Den drapsiktede etter drapet på Kløfta i Ullensaker i Akershus erkjenner å ha knivstukket sin egen far, det melder NRK. Han har likevel ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. 3,8 millioner kan ha sett Norges kvartfinale i fotball-VM mot England, det viser en ny rapport fra Norstat. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En 19 år gammel mann fra Stavanger funnet skyldig i å ha planlagt et drap i England. 19-åringen ble pågrepet i byen Huddersfield i fjor. Han var tiltalt for å ha planlagt å drepe noen i England på oppdrag fra et kriminelt nettverk. Og da han ble pågrepet hadde han to pistoler og ammunisjon på hotellrommet, det skriver avisa. Hvor lang straffen blir avgjøres senere, men strafferamma for ulovlig våpenbesittelse alene minst 5 år i fengsel, skriver Aftenbladet. Det svenske kriminelle nettverket Foxtrot hyrer nordmannen ifølge påtalemyndigheten. I Storbritannia kan man risikere livstid i fengsel for å planlegge å drepe noen. I denne saken vil han risikere opp mot 45 år i fengsel ifølge NTB. I forrige uke omtalte NRK at Mattilsynet hadde fått inn flere meldinger om døde måker i Stavanger. Som følge av dette tok de derfor prøver av fuglene. I dag opplyser de at de har fått svar på prøvene, og det er ikke påvist fugleinfluensa, det opplyser Gunn-Kristin Osaland, seksjonssjef Produksjonsdyr Sør i Mattilsynet. Det var altså Maren Sømme som mandag død etter de alvorlige skadene hun ble funnet med på søndag i en privat bolig på Nærbø. En mann i 30-årene sikta for drap, og de to var kjærester. I går ble mannen varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, samt medieforbud. Den sikta har nå anka fengslinga, det opplyser hans forsvarer, advokat Arvid Sjødin.

skya eller delvis skya, det varsler videre I dag, kan komme enkelt regnbyger lengst nord I fylket. Sør- og sørøst bris, perioder med frisk bris på kysten. I morgen, regn og regnbyger, lokal tåke, bris mellom sør og sørvest, om kvelden dreiende vestlig, temperaturer rundt 19-20 grader.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.

En 19 år gammel mann fra Stavanger funnet skyldig i å ha planlagt et drap i England. 19-åringen ble pågrepet i byen Huddersfield i fjor. Han var tiltalt for å ha planlagt å drepe noen i England på oppdrag fra et kriminellt nettverk. Og da han ble pågrepet hadde han to pistoler og ammunisjon på hotellrommet, det skriver avisa. Hvor lang straffen blir avgjøres senere, men strafferamma for ulovlig våpenbesittelse alene minst 5 år i fengsel, skriver Aftenbladet. Det svenske kriminelle nettverket Foxtrot hyrer nordmannen ifølge påtalemyndigheten. I Storbritannia kan man risikere livstid i fengsel for å planlegge å drepe noen. I denne saken vil han risikere opp mot 45 år i fengsel ifølge NTB. I forrige uke omtalte NRK at Mattilsynet hadde fått inn flere meldinger om døde måker i Stavanger. Som følge av dette tok de derfor prøver av fuglene. I dag opplyser de at de har fått svar på prøvene, og det er ikke påvist fugleinfluensa. Det opplyser Gunn Kristin Osaland, seksjonssjef Produksjonsdyr Sør i Mattilsynet. Det var altså Maren Sømme som mandag død etter de alvorlige skadene hun ble funnet med på søndag i en privat bolig på Nærbø. En mann i 30-årene er siktet for drap, og de to var kjærester. I går ble mannen varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, samt medieforbud. Den sikta har nå anket fengslinga, det opplyser hans forsvarer, advokat Arvid Sjødin.

Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Oye, ¿qué quieres que eres tú? ¿Qué relación tiene con tu mujer?

skyet eller delvis skyet, det varsler videre I dag, kan komme enkelte regnbyger lengst nord I fylket. Sør- og sørøst bris, perioder med frisk bris på kysten. I morgen, regn og regnbyger, lokal tåke, bris mellom sør og sørvest, om kvelden dreiende vestlig, temperaturer rundt 19-20 grader.

fantastisk gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: Her VG-nyhetene. En person død og tre alvorlig skadde etter trafikkulykken på Dovrefjell. Den døde var alene i en utenlandsk personbil, og de tre andre satt i en norsk personbil. Det anslås at E6 vil bli stengt til midnatt. Politiet ber om tips for å finne ut hva som skjedde i timene før 30 år gamle Maren Sømme ble funnet hardt skadd på hjernen. De ble varslet av forbipasserende, og kvinnen døde senere av skadene. Norges fotballforbund på lik linje med UEFA bekymret for FIFAs forslag om å selge deler av VM til eksterne aktører. UEFA kritiserer FIFA for å søke økonomisk vinning. Store deler av landet må belage seg på regnbyger til helga, men en landsdel får både mest sol og de høyeste temperaturene.
1: Østlandet kommer best ut i helgen, oppsummerer statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Det blir varmt opp mot 23-24 grader. I vest blir det vått, mens trønderne i alle fall får noen korte perioder med oppholdsvær. Selv om temperaturen kan komme opp mot 20 grader nordpå, vil det være av og på med nedbør.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: catchering, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: Her VG-nyhetene. Reisebyrået Apollo har sendt ut evakueringsvarsel til turister i landsbyen Plomari på den greske øya Lesbos på grunn av brann. Apollo har rundt 90 gjester rundt Plomari, opplyser de til VG. President Donald Trump lover å slå tilbake mot Iran etter nattens rakettangrep, melder Fox News. Rakettene var rettet mot amerikanske mål i Jordan, men ble avskåret uten skade. Og en drone traff i dag et flytende amerikansk-eid gasslager i Egypt. Ingen har så langt påtatt seg ansvaret for angrepet. Holder du deg våken i natt, kan du se en spektakulær måneillusjon over Norge, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Når månen henger lavt over horisonten, kan den plutselig virke både enorm og uvanlig nær, nesten som om den svever rett over landskapet, men synet bedrar. Fenomenet kalles måneillusjon. Sør-Norge får den beste utsikten. I Oslo vil det være best etter klokken 23, i Trondheim nesten en time senere. Tromsø går glipp av fenomenet fordi månen ikke kommer opp over horisonten.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Reisebyrå Apollo har sendt ut evakueringsvarsel til turister i landsbyen Plomari på den greske øya Lesbos på grunn av skogbrann. Apollo har rundt 90 gjester rundt Plomari, opplyser de til VG. President Donald Trump lover å slå tilbake mot Iran etter nattens rakettangrep, melder Fox News. Rakettene var rettet mot amerikanske mål i Jordan, men ble avskåret uten skade. En person død og tre alvorlige skadde etter trafikkulykken på Dovrefjell i dag. Den døde var alene i en utenlandsk personbil. De tre andre satt i en norsk personbil. Det anslås at E6 vil forbli stengt til midnatt. Store deler av landet må belage seg på regnbyger til helga, men en landsdel får både mest sol og de høyeste temperaturene.
1: Østlandet kommer best ut i helgen, oppsummerer statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Det blir varmt opp mot 23-24 grader. I vest blir det vått, mens trønderne i alle fall får noen korte perioder med oppholdsvær. Selv om temperaturen kan komme opp mot 20 grader nordpå, vil det være av og på med nedbør.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

she fell down the sewer and got led astray.

¿Qué relación tiene con tu mujer? Ninguna, te lo digo, nada.

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
3: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet, sommerminner for hele familien.

Fredag 31. juli klokka 7, da smeller det igjen på Arebyggbanen på Varhaug. Vi tar imot Hinna fotball og jakter

0: Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil, Holmane Bil, finner du på Bryne.
1: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.